Звук поширюється у повітрі зі швидкістю 340 метрів за секунду. Також швидкість поширення звуку збільшується з підвищенням температури.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Ти слухаєш

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини. Щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває пісню «Розквітай» солістка вокальної студії «Іскра», переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, чарівна і талановита Беатріса Урсулян.
1: Діти сині.

Мої учні часто переспівують композиції відомих світових співаків. І цьогоріч ми не залишили осторонь пісню-переможницю Євробачення. Для вас співає дівчина, чий голос вражає і змушує затамувати подих від захоплення. Володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасія Фурман.

0: Фрідмана.
1: Наше життя таке чудове та різнобарвне, сповнене сяйва. Тож і ви не забувайте сяяти яскраво, наче діаманти. А пісню «Diamonds» вам співатиме неодноразова переможниця і володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, дівчина з голосом ангела Кароліна Вікован.

Для вас звучить пісня «Батута» у виконанні юної співачки, яку вже знають не тільки в Україні, але й в Румунії та Молдові. Неодноразової переможниці та володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Дарії Крецу.

0: нові імена.
1: Пісню «Землі» на слова і музику американського співака світового масштабу Майкла Джексона виконає для вас неймовірно талановита і харизматична дівчинка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів фестивалів, неодноразова володарка гран-прі Софія Моржак.

0: Марії Імана.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Беатріса Урсулян, Анастасія Фурман, Кароліна Вікован, Дар'я Крецу та Софія Муржак. Керівниця я, Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Make my day.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на себе.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Ме ді кус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: спогад.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Вересня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокій заставній Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Усім на Буковинській хвилі 1 вересня. Дочекалися осені, дочекалися Дня знань. Ну і звісно ж, для вас традиційно працюємо ми, Олег Сірман та Іра Санікова. Чи лунає перший дзвоник, чи ні, ми завжди тут.
2: Я сподіваюся, ви вже зібрали свою малечу і ви прямуєте до школи на лінійку або ж просто на перший урок, тому що зараз лінійок буває набагато менше, але емоції, які ми переживаємо разом із вами, сподіваюся, ви їх теж відчуваєте. Протягом сьогоднішнього ефіру будемо вас радувати, будемо вас частувати все, як у нас виходить. Тому буквально за мить почуємо Spice Girls. Давайте трошки віддамося у насолоду цієї пісні.

0: Ну і звісно ж, рубрика «Календар» сьогодні має таку величезну підказку. Всі і так знають, що сьогодні можна відсвяткувати День знань, перший день осені, власне, до ваших послуг. Якщо навіть ви вже абсолютно не причетні до школи, можливо, ваші школярки вже закінчили, наприклад, навчання у школі, або ж у вас ще дітки в дитсадочку, наприклад, до школи їм ще рано. Можливо, у вас ще поки немає діточок, то, звісно ж, вам сьогодні до школи йти не потрібно і нікого вести не потрібно.
1: А ти пам'ятаєш свій перший дзвоник, Кір? От як коли тебе прийшла маленька, 90-якому там році?
0: 99-му.
1: От ти прийшла на перший дзвоник в свою школу. І як це відбувалося? Ти мала бантики такі великі?
0: Ну, по-перше, я була дуже готова до того всього.
1: Дуже готова, так?
0: Дуже готова, прям максимально готова.
1: Треба.
0: Чому? Тому що я мала йти в школу раніше, але через хворобу в дитинстві я пропустила рік. Але потім пішла до школи, начебто в перший клас, і вже за 3 дні мене перевели до другого класу.
1: В тебе не було вибору, тому що
0: вибору.
1: В тебе родина вчителів, розумієш? Це генетично передається.
0: Так, генетично передається. Ось, я дуже добре пам'ятаю свій перший дзвоник, я дуже пам'ятаю гарно репетиції, як ми готувалися, хто які слова має. Мені мама написала промову гарну. Ось, і в моменті, коли я там трошечки зробила паузу в цій промові, всі люди почали мені аплодувати. Але я думаю, ніфіга. Нічого подібного.
1: Ти не здалася?
0: Не здалася. Послухала аплодисменти і продовжила. Ось це викликало неабиякий фурор. І вже тоді я зрозуміла, що, напевно, я буду працювати перед мікрофоном. Ну, я говорила в мікрофон.
1: Так, зрозуміло. Ще сьогодні, друзі, маємо кілька свят для того, щоб ви собі їх запам'ятали. Це Всесвітній день корів. Якщо ви любите молочко і теж відчуваєте себе десь глибоко в душі корівкою, то сьогодні ваше свято. Можна з'їсти смачну мілку зранку, та для того, аби трошки покращити
0: свої. А ще, якщо ви маєте такі навички і вмієте доїти корову, ви можете теж сьогодні відсвяткувати.
1: От, якщо серед наших слухачок або слухачів є ті, хто вміють це робити і знають, як правильно, що робити з тим вим'ям, щоб воно правильно...
0: То напишіть нам у Viber, ми вас привітаємо з Боконської хвилі, з нашої хвилі, з нашої частоти, спеціально для того, аби зробити цей день кращим.
1: Тік, композиція вчителька сьогодні для вас пролунає 1 вересня на свято першого дзвоника. Доброго ранку!

0: скільки разу?
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Ну що, хто переміг?
4: Сім'я!
3: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.

0: Мальва. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40. Сьогодні 1 вересня. Вітаємо всіх, хто сьогодні відзначає День знань. Усіх учителів, учнів. Ну і всіх, хто має будь-який стосунок до навчального процесу. Маю інформацію з Техаса. Я думаю, до нас така штука теж зовсім скоро дійде. У класі офіційно відкрили куточок для пуків. Так, буває живий куточок, а це куточок для пуків. Учителька 4 класу з Техасу Валерія Брустер втомилася від того, що діти постійно псують повітря. От насправді. А діти, ти знаєш, вони жорстокі насправді люди. От. І просто за партами. І запровадила для цього спеціальне місце.
1: От маленькі пердуни.
0: Так. Там стоять спеціальні освіжувачі. Там, ти розумієш, всякі ці пшикалки.
1: Але ти розумієш, що коли, наприклад, всі сидять в класі, то начебто і не так просто визначити, хто саме це зробив. А якщо людина, дитина, школяр, буде йти одразу в куточок для пуків,
0: це ж
1: буде зрозуміло. Мило, хто зараз псує повітря.
0: Там стоять освіжувачі, а учень може просто відійти, зробити свою справу і назад собі до навчання повернутися.
1: Ми то будемо знати.
0: Відео на ДікТоці вже має 50 мільйонів переглядів. Це всьому цікаво людству, як, вибачте, пукають в Техасі. Та, ну, техаський рейнджер звідти.
1: Ще ніколи так цікаво не було. Таких цікавих новин нема.
0: Буде цікавіше. 8 ранку, тому що Марина Скінтей розкаже про новини. От, а потім прийде Богдана Рихло, розкаже крихітку рулить, і там можна буде виграти пальне. Завершує медичну годину Кузьма Скрябін, композиція «Старі фотографії». Почуємося одразу після дівчат.

0: у Чернівцях підозрюваних у торгівлі органами взяли під варту. У місті змінять графіки руху громадського транспорту. Ахтем Сейтаблаєв зніме фільм про столицю Буковини. Детальніше про це просто зараз.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: Правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами і тканинами померлих людей на Буковині. Злочинну діяльність організували посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро, керівник бюро, двоє лікарів-патологоанатомів та лаборант. З тіл померлих вони вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини. Їх продавали підприємствам, які виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. Зібрані матеріали доставлялися отримувачам залізницею у контейнерах. Усіх чотирьох зловмисників затримали, їх взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1,5 мільйона гривень для кожного. У Чернівцях з 1 вересня змінять графіки руху громадського транспорту. Оновлення стосуватиметься тролейбусних маршрутів номер 2 та номер 3, а також автобусів номер 1, 5, 9, 15, 23 і 34. У Чернівецькому тролейбусному управлінні пояснюють, що зміни пов'язані з початком навчального року та збільшенням пасажиропотоку. Ознайомитися з новими графіками можна на сайті ЧТУ. З російської неволі повернувся ще один наш земляк – Олександр Пецух з Чернівців. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. У полон він потрапив у вересні 25-го року на Покровському напрямку і до цього часу вважався зниклим безвісти. Олександра вдалося визволити в межах спеціального етапу обміну, який відбувся 24 серпня. У Новоселиці на Буковині відкрили алею слави на честь полеглих захисників. На алеї розмістили фотографії та інформацію про військовослужбовців. Як повідомила Суспільному голова Новоселицької міської ради Марія Нікорич, наразі в громаді 48 загиблих і померлих воїнів. Ще 62 вважаються зниклими безвісти. Облаштування простору коштувало понад 1 мільйон гривень з міського бюджету. Ахтем Сейтаблаєв зніме фільм про Чернівці. Стрічка «Я люблю вас, Чернівці» – це кіно, яке складається з 8 новел. Фільм покаже Чернівці як місто, в якому поруч живуть люди різних культур, традицій та релігій. А кожен має власне бачення життя, родини та розвитку міста. Водночас усі ці різні історії об'єднає один сюжет – про солдата, який приїздить до Чернівців лише на 3 дні, щоб одружитися. Знімати фільм планують навесні, прем'єру кіно планують на весну 28-го року. У Чернівцях вперше відбулися урочистості з нагоди Дня румунської мови. У місті поклали квіти та лампадки до меморіалу героїв на Центральній площі та пам'ятника румунському поету Міхаю Емінеску. В Румунії та Молдові День румунської мови традиційно відзначають 31 серпня, а з 2026 року це офіційне свято в Україні. Це рішення ухвалили за принципом взаємності. У Румунії з 18-го року на офіційному рівні відзначають День української мови 9 листопада. Поки це всі новини. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: artiest. Woo!
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, жінки за кермом часто сидять ближче до керма, ніж чоловіки, аби зручно діставати до педалей і тримати руки у правильному положенні. Саме через різницю у зрості, поставі і будові тіла фахівці з безпеки сьогодні дедалі частіше використовують окремі жіночі манекени під час краш-тестів. Це допомагає виробникам точніше налаштовувати подушки безпеки, ремені та інші системи захисту. До речі, історичний факт. Перші краш-тести автомобілів проводили ще у 1930-х роках, але звичних манекенів тоді не було. Інженери використовували найрізноманітніші методи – від мішків із піском до спеціальних конструкцій, які лише приблизно імітували вагу людини. А манекени, схожі на сучасні, почали широко використовувати лише у 60-х роках. Саме завдяки їм з'явилися багато систем безпеки, без яких сьогодні важко уявити авто. А тепер до курйозів. У соцмережі Threads користувачка розповіла, що після мийки свого автомобіля почула дивні звуки біля колеса і вирішила перевірити, що сталося. Як виявилося, у колісній арці заховалася маленька криця. Щоб дістати несподівану пасажирку, довелося знімати колесо і влаштовувати цілу рятувальну операцію. На щастя, історія завершилася добре. І тепер водійка обирає ім'я для пухнастої красуні.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Ближче до керма» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі.

0: Вересня вітаємо з тим, що розпочинається осінь. Ну і тих, хто радить іти до школи або ж до університету, нехай у вас все складеться. Ну а ще всіх буковинців вітаємо вчорашньою перемогою нашого ФК Буковина над київським Динамо. Це ж просто 3-0, розумієш?
1: 3-0, причому наприкінці матчу.
0: А ти дивилася, так? Я дивився вже результат, знаєш.
1: Дивись, я приєдналася на 81-й хвилині, і там вже було 2-0.
0: А, ти помогла трошки, да?
1: Так.
0: От, але ми вирішили сьогодні обрати дуже цікаву тему для ефіру. Ми запитуємо усіх слухачів Буковинської хвилі, скільки грошей вам давали ваші батьки до школи з собою, не знаю, на булочку, на будь-що, на їжу, на проїзд. Напишіть нам, будь ласка, 095-275-0100, це вайбер Буковинської хвилі. Ми почитаємо, і є вже перші відповіді від наших слухачів. Пише, наприклад, Анастасія Ільків. Спочатку це було 50 копійок на день. Купувала сирну паличку, потім 1 гривню. Купувала сирну паличку та іншу булочку, стаканчик якоїсь хімської води.
1: Хімозної, да. Це таке, як ми любили.
0: Там. Потім 20 гривень на тиждень. Тому купувала собі весь час купу всілякої хімії і відкладала. Оце, видно, переоцінила значення їжі.
1: Фінансова грамотність з малку.
0: Тобі стільки давала гроші?
1: 2 гривні.
0: Дві гривні? Але ти біля школи жила, тобі близько додому
1: було.
0: Я
1: жила біля школи, ще й мені і бутерброд бабуся давала, і все на світі. От, але як, раптом, якби я захотіла щось іще, то в мене завжди був варіант. Чи відкладала я гроші в той час? Можливо. Я навіть не можу конкретно тобі сказати.
0: Дай,
1: але точно пам'ятаю, коли я проходила повз столову, і звідти виходили мої однокласники, все ж тут такий флешбек, вважалися дуже заможними однокласники, в яких батьки працювали на Калинському ринку. Так. Ось, і в них завжди на сніданок, на обід була можливість купити маленьку піцу. Ось, піца за 80.
0: Міні-піца
1: за 80 копійок. І ти знаєш, і коли вони виходили з цією піцею, заходили в клас, а я діставала свій звичайний бутерброд, навіть, ну окей, там з балачком і з сиром, так, але це був бутерброд з дому. Це було не так круто. То я одразу брала ті 2 гривні, та на всі.
0: 2 піци дайте.
1: 2 піци. От, тому так, отакі спогади. Я, здається, зараз розповідаю і навіть відчуваю запах тієї міні-піци.
0: Слухай, я просто пам'ятаю, коли десь до 4-го року міні-піца ставала трошки вже такою тверденькою, знаєш.
1: Треба було їсти, поки гаряче.
0: Та, вже можна було нею дещо собі цей, знаєш.
1: Розбити голову.
0: Так, то, друзі, напишіть, скільки вам давали гроші батьки до школи? 095-275-0100.
1: У вас була в школі булочка Катруся?
0: Звичайно.
1: Це скрізь була
0: звичайно.
1: Булочка Катруся?
0: Так, вона була з яблучним джемом, здається.
1: Так, з якимось джемом, бо повидлом. 45 копійок.
0: 45 копійок. Скільки вам давали гроші до школи? Будь ласка, напишіть. 095-275-0100. Сподіваюся, ви зараз заклопотані, стоїте в чернівецьких заторах, бо вже 8:12, вже можна ставати і чекати, поки хтось, вибачте, роздуплиться. От, слухаємо Антона Балана, композиція «Лендо Календо» вже вривається в наш ефір.

0: Пише наш постійний слухач Сергій. Доброго ранку, 20 копійок хватало на булочку з ковбаскою, томатний сік. Оце ви жили в гарні часи, Сергій. Зараз 20 копійок уже навіть немає такої, мені здається, скасувало, да? 25 копійочок вже немає такої монетки.
1: Ну, точно 50 копійок ще є. Ще
0: ходить. Пусто його хай походить.
1: Але насправді так.
0: Діти отримали телефон для того, щоб офіційно скарги посилати. Пам'ятаєш, коли я біднічую всім? От садочку вихователька поставила модель старого телефону, як телефонні бутці, знаєш, телефонний апарат, для того, щоб дітки приходили і говорили свої скарги не їй, а саме в телефон.
1: Окей, а діти собі думають, що хто? На тому дроті хто?
0: Підтримки, знаєш, алло, я вас підтримую, та знаєш, от, насправді, скарг є дуже багато, це теж відео з TikTok, вона назбирала теж мільйони переглядів, і насправді діти розказують дуже різноманітні скарги. Найпопулярніше, наприклад, що у нього було дві гумки, а не одна, знаєш, ну, про що, дві жувальні гумки мав хлопчик заможної сім'ї, напевно, та, от, і вже дуже багато є переглядів цього відео, і мені здається, я би теж скаржився, я такий, що вмів трошки на когось, на скаржитися. Та, був трохи.
1: Любила цифра 6.
0: Так. А ти любила комусь розповісти, що тебе ображають, або не знаю, ну...
1: Я зазвичай розповідала батькам.
0: Батькам, ну...
1: В школі нікому.
0: Друзі, напишіть, будь ласка, скільки нам і вам давали грошей в школу для того, аби щось собі купити. 095 275 0101. Поки що Альона Омаргалієва, музико, слухаємо.

0: Пише 2,50. Сік-садочок і булочка.
1: Далі пише Олена Дегтярьова. Колись на Кобилянської було кафе «Малятко», якщо я не помиляюся. Це на розі Шевченка. І в неділю отримувало 1 рубль. Давали рублями ще пані Олені. Брала пельмені, какао і рогалик. Така булочка. Лишалася ще 5...
0: Оце набір. Пельмені з какао. Клас.
1: Це не все. 5 копійок лишалася пані Олені на дорогу додому. За 5 копійок можна було приїхати. Це
0: неймовірно. Так, неймовірні ціни. Хочеться теж такі. Так. Андрій пише, ніскільки мама давала їженьку.
1: Їженьку, напевно, біля школи жив Андрій. Друзі, напишіть, будь ласка, скільки вам давали батьки до школи. Давай ще одне якесь. Є тебе там
0: так,
1: ще одне?
0: Так, Ніна пише, не пам'ятаю, але щось таке давали, але ми діти вулиць, яких важко було затягнути додому поїсти, навіть встигали заробляти на шкільні булки, то порожні пляшки здавала, то прибирала. От! Привчена до роботи. Ніна,
1: так, газдиня. Ми вас кидемо посилання її, якщо що. Дорогі друзі, буквально за мить перше осіннє цього року рубрика «А що у кошику?» після дуже короткої паузи. Не пропустіть, будьте поруч, не перемикайте.
2: Реклама. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Святкуємо День знань смачно та весело.
3: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
2: 1 вересня о 16:00.
3: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку, дорогі слухачі. Традиційно рубрика «Що у кошику» перед тим почитає ваше повідомлення на Viber. Олександр пише, наш постійний слухач. Доброго дня всіх з першим днем осені. Школу давало 25 копійок. Вистачало на гарнір, салат, котлету і компот. І це було 30 років назад. Ото були часи. Слухайте, 30 років тому мені було 7. Може, так само мені давали до школи. Я не пам'ятаю просто.
3: Треба згадувати. Але насправді ми зараз будемо активно згадувати, що ж ми кладемо у кошик. Це для того, аби хтось із вас за підказками зорієнтувався і цей товар забрав собі додому з нашого радіо, з нашої студії. Отже, цей товар, звісно ж, можна купити у Тано Маркеті. І маса його 400 грамів.
2: Далі, дорогі слухачі, маємо ще підказки неочевидні. Номер телефону Буковинської хвилі 095-275-0100. Так, маленький, круглий, але не таблетка. У дитинстві його часто виловлюють із тарілки. Що це таке? Дорогі слухачі, давайте сьогодні заберете від нас цей товар у перший день осені. Дуже чекаємо саме вашого дзвінка 095-275-0100. Полюбляє цей товар. Ну, особливо не сам по собі, а коли він в компанії інших товарів, коли наступає якесь красиве свято, тоді можна його і покуштувати. 095-275-0100. А ще суп гарний, та виходить з нього. Та?
3: Якраз для куточку пердунів.
2: Ой,
3: от вам і підказка.
2: Для тих, хто щойно долучився, нагадаємо, у нас була біля 8 ранку новина про те, що в Техасі є в одному класі куточок для пуків, для того, аби діти вставали, робили свою справу і вертались назад. 095-275-0100. Бачите, як сьогодні все
3: скупало. Вчителька хоче бачити в обличчя, хто то робить.
2: Хто ж? Доброго ранку. Як вас звати?
4: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
4: Марина.
2: Марина, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви йдете сьогодні перший клас чи вже закінчили школу?
4: Закінчили школу.
2: Молодці. Марина, давайте, будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що це горошок.
2: Давайте іще варіант, і потім думаємо, чи лишаємося на горошку. Так, його зелений колір не означає, що він недозрів. Марино?
4: Горошок.
2: Горошок? Ну, добре.
3: Дійсно, це правильна відповідь. Мариночко, ми вас вітаємо у День знань. Ви все знаєте.
2: Ви отримаєте від нас горошок від нашого партнера Тано Маркета, горошок Бондюель, банка вас чекає на Буковинській хвилі. І зараз у цей прекрасний осінній ранок можете усіх привітати. Просимо.
4: Вітаю вас всіх з Днем знань. Для учнів це, звичайно, невелике свято, бо вони не хочуть йти до школи, чекають останнього дзвоника.
2: Але батьки!
4: Але для батьків... Це важкий період навчання, допомога дитині. Вважаю всім наснаги в навчанні, все ж таки маємо вчитися, маємо здобувати освіту. Всього всім найкращого.
2: Пасибі, це наша переможниця, яка чекає на лінії, ми поза ефіром розкажемо, як вона забере свій подаруночок. А наснага – таке красиве слово. Ми теж цього усім бажаємо. Слухаємо Поліну і потім про погоду розкажемо.
3: І стаємо на коліна.
2: Так.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Значить, друзі, у вівторок, 1 вересня, сьогодні, у День знань, на Буковині мінлива хмарність і місцями можливий дощ. Ну, звісно ж, як 1 вересня без дощу, цього не буває. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 16 до плюс 26.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 10 до плюс 22.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки. Максимальна позначка у вас сьогодні плюс 26, мінімальна плюс 15, і теж очікують на дощ.

0: осінь потрібно зустрічати з подарунками. І ми на Буковинській хвилі дотримуємося цього правила. І взагалі дбати про своє здоров'я – це найкращий подарунок для себе. І діткам, і дорослим всім потрібен догляд за зубами. Ну і ми даруємо сьогодні для вас безкоштовну консультацію ортодонта від наших партнерів Марко Клінік. Потрібно, як завжди, писати промокотик у наш телеграм-бот, ну і перед тим послухати коротку інформацію про нашого партнера.
1: Реклама.
2: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі можна знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Отож, цей момент настав. Ми озвучуємо промокод для того, щоб хтось отримав безкоштовну консультацію ортодонта. Будь ласка, пишіть сьогодні.
2: Логопеда немає.
0: Логопеди вже перевелися. Мовчання ясен. Саме так сьогодні промокодик звучить. Напишіть його у наш телеграм-бот. І вже увечері дізнаємося, хто отримує цей подарунок, такий потрібен і дорослим, і діткам. Є повідомлення на Viber. Давайте почитаємо. Ілля Миколаївич пише.
2: Давайте.
0: Так, доброго ранку, здоров'я і щастя. Хай ця осінь принесе для наших захисників і захисниць. Так, я почав заробляти гроші за те, що доглядав коней у 98-му році, по 2003-й, по 50 гривень за годину, Ілля Миколаївич, заробляв.
2: Так, і це все він витрачав в школі?
0: Не знаю, чи він 98-му ще вчився, але такі гроші заробляв. Ну, поділився своєю інформацією, Ілля Миколаївич, а ви, дорогі друзі, маєте можливість круасанчики отримати після дуже короткої паузи у нашій рубриці
2: «Ну ви закрутили».

0: партнер львівські круасани.
1: Ну що, друзі, до закручування. 3, 2, 1, і ми зараз будемо розпочинати. Як взагалі відбувається виграш будь-кого, наприклад, так, хто не вигравав ще гроші на смаколики на Буковинській хвилі в цій рубриці. Я сподіваюся, що ви почуєте, що говорить Олег Сірман із повним ротом круасанів. Якщо у вас буде якийсь правильний варіант, що ж це за прислів'я, що це за приказка, що це за фразочка, яку ви 100% чули, то, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100. Чому я кажу, що будь-хто може виграти? Тому що це може бути і школяр, це може бути і пенсіонер, це може бути заклопотана людина, яка зараз стоїть в заторі, наприклад, у своєму авто, або ж людина, яка сьогодні чилить, релаксує вдома, маючи, наприклад, вихідний. Може бути будь-хто. Головне, щоб у вас був гарний такий гострий слух. І ви розчули, що намагається сказати Олег із повним ротом. Якщо все вдасться, отримаєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах у Чернівцях. Якщо вже вигравали смаколики, точніше гроші на смаколики на Буковинській хвилі, саме у львівських круасанах, щоб зробити замовлення, то подбайте про те, аби з вашого виграша минув місяць, а то навіть і трошки більше. Олег вже готовий, я бачу. Це одразу видає в тобі міленіала. Знаєш, сісти такий. 095-285-0100. Це номер телефону, за яким можна потрапити у наш живенький такий ефір поки що. От. І можна поспілкуватися. Якщо ваш варіант відповіді виявиться правильним, то ми будемо щасливі вас привітати і подарувати вам 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. У нас вже є слухач або слухачка. Алло, привіт!
2: Доброго ранку!
1: Як вас звати?
2: Анастасія.
1: Дуже приємно, Настю. Скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
2: Я не знаю, щось мені так здалося, що, можливо, це вік живий, вік учить.
1: Знаєте, це дуже прикольне прислів'я, але сьогодні Олег намагався зовсім не його сказати. Але дякуємо вам, Настю, що нагадали нам таку вічну мудрість. Угу. Дякуємо. Давай, Олежку, ще раз. Ось таке прислів'я на сьогодні, мені здається, вже трошки розвиднілося, стало ясніше, стало зрозуміліше, і я зараз не про погоду, тому що навпаки, зараз хмарами затягується небо, але нам то що до того, ми можемо їсти круасани і роздавати 300 гривень на смаколики у львівських круасанах при будь-яких умовах, за будь-якої погоди. У нас є іще один слухач або слухачка, я сподіваюся, цього разу це вже потенційний переможець. Алло, привіт.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Мар'яна.
1: Дуже приємно, Мар'яно. Скажіть, будь ласка, можливо, ви вже знаєте правильну відповідь?
3: Як не з'їм, то понад кушаю.
1: Та ви що? Вдалося! Вдалося, Мар'яночко, вам. Скажіть, будь ласка, чи було це важко?
3: З першого разу було незрозуміло.
1: Ось так, Олег завжди, знаєте, так робить на збитки, щоб ніхто не зрозумів. Але ви молодець. Передавайте свої вітання на Буковинській хвилі.
3: Вітаю всіх з початком нового року, всіх пошивчків, всіх випускників, батьків, школярів, всім успіхів бажаю і всього найкращого.
1: А ми приєднуємося до усіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій виграш.
0: Ну ви і закрутили! Партнер львівські круаси.

0: Ну що, друзі, у нас ще залишилися подарунки. Ну і звісно ж, хто подбає про вас не лише, аби ви гарно їли, а й про те, аби у вас було гарне, міцне здоров'я. Профілактика – це, насправді, запорука того, аби нічого не боліло. І тут ми теж на висоті.
1: Ну і трішки про нашого партнера, Протом Клінік – це новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в їхньому інстаграм tomclinic.cv або ж за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 5. Також є номер телефону 050-575-5545. Ось так.
2: Реклама.
1: Ну і сьогодні ми розіграємо що?
0: Ми сьогодні консультацію лікаря з ендоскопічним обстеженням розіграємо. Йдеться про лікаря отоларинголога чи бакалора. Ось ендоскопічне обстеження. Це в якесь місце, в якийсь ваш отвір можуть засунути трубочку.
1: Так, і промокотик на сьогодні звучить так. Володар Вух, напишіть його у наш телеграм-бот і пощастить точно саме вам. Володар Вух, напишіть у наш телеграм-бот.
0: Ти би хотів випробувати на собі ендоскопічне обстеження у Лора?
1: Слухай, так як ти розповідаєш, то подобається мені. Подобається
0: звісно,
1: максимально.
0: Звісно.
1: Дорогі друзі, після дуже короткої паузи ми почуємося і повернемося для вас, для того, щоб розповісти усі промокотики на сьогодні.
3: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: добре. Дом Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Лор-допомога в Чернівцях. С-Клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для...

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
0: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
1: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ну що, друзі, як і обіцяли, нагадуємо промокотики, які, можливо, саме вас приведуть до омріяного виграша. Якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Stealth, то ловіть промокотики від крихітки ближче до керма. Три слова.
1: Далі, для того, щоб отримати безкоштовну консультацію ортодонта від нашого партнера Марко Клінік, сьогоднішній промокотик звучить так. Мовчання ясен.
0: А якщо мрієте про консультацію лор-лікаря із ендоскопічним обстеженням у Том Клінік, то, будь ласка, пишіть два слова «Володар вух».
1: Для участі у рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркета і для того, щоб зібрати кошик на 300 гривень, напишіть сьогоднішній промокотик «Шерлок Корм». «Шерлок Корм» – це два окремі слова у наш телеграм-бот. І сьогодні ввечері точно пощастить комусь із вас. Ну, а ми вас залишаємо в компанії Богдани Рихло, яка вже о 9 ранку прийде у цій студії, а потім тут з'явиться Катя Урсаті. Ну, а потім повернемося і ми. Не перемикайте.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вдарили балістикою по Києву та області. На Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Владиславом Вівчарюком, а у Чернівцях збільшили кількість тролейбусів та автобусів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська атакували Київ та область балістичними і крилатими ракетами, а також дронами. Про це повідомили в київській МВА. У Києві 8 людей загинули, ще 5 постраждали, з них 3 діти. В Укрзалізниці повідомили, що вночі росіяни вдарили балістикою по залізничному депо та інших залізничних об'єктах. 6 загиблих – це працівники Укрзалізниці. Також про пошкодження відомо у Солом'янському і Дніпровському районах Києва. У Солом'янському районі було відомо про 4 постраждалих внаслідок атаки, з них 2 – це діти. У Голосіївському районі відомо про влучання. У нежитлову будівлю 1 людина загинула. У Борисполі Київської області пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. У місті також пошкоджено підприємство. Там загинули 2 людини, ще 3 постраждали. Після пошкодження будівлі СТО загинула ще 1 людина. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Владиславом Вівчарюком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Владиславу Вівчарюку віддадуть останню шану о 10-й годині у Гаврилівцях. В Чернівцях через ремонтні роботи на вулиці Турецькій, 6, призупинили водопостачання на декількох вулицях міста. Про це повідомили у водоканалі. Зокрема, води не буде сьогодні до 18-ї години на вулицях Турецькій, Провулку Турецькому, вулицях Шептицького, Садовського, Український, Сучавський, Шкільній, частково Руський та прилеглих вулицях. Від сьогодні на маршрути у Чернівцях вийшло більше автобусів і тролейбусів через початок навчального року і зростання пасажиропотоку. Зокрема, на автобусних маршрутах номер 5, 9, 15, 15К і 23 збільшили кількість машин, аби скоротити інтервал руху і забезпечити комфортніший проїзд пасажирів. Також додали по 1 тролейбусу на маршрути номер 2 та 3. До слова, від сьогодні для школярів і студентів також діють пільгові умови проїзду. В автобусах учні у будні платять 10 гривень за наявності учнівського квитка. У тролейбусах їздять безкоштовно за умови валідації учнівської транспортної картки. Водночас для студентів проїзд у тролейбусі коштує 8 гривень за наявності студентського квитка. У Чернівцях на розі проспекту Незалежності і вулиці Небесної Сотні планують облаштувати новий сучасний простір. На першому поверсі будівлі працюватимуть заклад харчування і магазин, на другому – приміщення побутового призначення. На даху також облаштують зону для відвідувачів. Як повідомили в департаменті урбаністики і архітектури міської ради, будівництво відбуватиметься на ділянці площею понад 900 гектара. Проєкт пройшов необхідні погодження і двічі розглядався на архітектурно-містобудівній раді. Повідомлення про початок будівельних робіт зареєстрували ще у жовтні минулого року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина перевернула турнірну таблицю УПЛ. Після розгрому «Динамо» чернівчани піднялися на 8-е місце. Четвертий тур приніс одразу кілька гучних результатів. Полісся обіграло «Шахтар» 2-0, «Карпати» зіграли в нічию з «Лівим берегом» 1-1, а «Харків» розгромив «Зорю» 3-0. Але головною сенсацією стала Буковина. 3-0 проти «Динамо». Для чернівчан це перша перемога в УПЛ, яка одразу підняла команду на 8-е місце з 5 очками. А кияни після поразки залишилися 6-ми. Очолюють таблицю «Карпати» – 10 очок, далі «Полісся» та «Шахтар» – по 9. Михайло Мудрик змінює Челсі на Тоттенхем. Український вінгер продовжить сезон 2026-27 у складі лондонців на правах оренди. А Тоттенхем очолює знайомий Мудрику за роботою в Шахтарі Роберто де Дзербі. Цікаво, що команда провалила старт сезону, дві поразки та жодного забитого гола. А Мудрик може дебютувати вже 5 вересня у матчі проти Ноттінгема. Ліонель Мессі завершив виступи за збірну Аргентини. 39-річний капітан оголосив про рішення після тривалих роздумів, остаточно переконавшись, що настав час поступитися місцем молодим. Мессі провів за Аргентину 207 матчів і забив 125 голів. За 20 років у збірній він виграв чемпіонат світу 2022 та Кубок Америки. Останнім турніром став цьогорічний чемпіонат світу, де Ліонель Мессі забив 8 голів і віддав 4 асисти. Але Аргентина, дійшовши до фіналу, поступилася Іспанії з рахунком 0-1. Теніс. US Open 2026 виявився невдалим для Ангеліни Калініної та Дар'ї Снігур. Обидві українки завершили виступи вже у першому колі. Калініна, яка проводила перший матч після травми, поступилася японці Хімено Сакацуме, а Снігур не змогла впоратися з 15-ю сіяною Діаною Шнайдер. Таким чином, Калініна та Снігур приєдналися до Даяни Ястремської, яка також вибула на старті турніру. Натомість Марта Костюк та Еліна Світоліна вже у другому колі, а за вихід туди ще поборються Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Баскетбол. Збірна України здобула другу перемогу поспіль у фінальному раунді відбору на чемпіонат світу 2027. Синьо-жовті на виїзді обіграли Чорногорію з рахунком 98-89. Перемога вивела Україну на перше місце у групі. А наступний матч синьо-жовті проведуть проти Португалії аж у листопаді. Бокс. Олександр Усик проведе наступний бій проти Деонтея Вайлдера. Поєдинок українця з американцем очікується у березні 2027 року в США. Після цього українець відмовився від усіх чемпіонських поясів, але наголосив, що не завершує кар'єру. Попереду його Last Dance. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Друзі, ми повернулися, ну і знову з настроєм таким шкільним, першовересневим. До вас вертаємося, Олег Сірман та Іра Саннікова.
1: Ми вітаємо всіх з початком нового навчального року, з початком осені. Сподіваємося, у вас гарні емоції, гарні відчуття. Всі ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість сьогодні вранці з нами спілкуватися. Ну і маємо для вас ще один подарунок на сьогодні. Смачна піца чекає вас буквально за мить.

0: партнер Pronto Pizza. Партнер Pronto Pizza.
1: Стартував піца-квест. Ну і звісно ж, ми зараз будемо комусь дарувати піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. Як це буде відбуватися? Ми читаємо відгуки із Гугла про заклад, який вже зачинився назавжди.
2: Так,
1: Чернівця.
2: Це була мережа, правда? Не один,
1: двоє, напевно, цих закладів.
2: Двоє закладів.
1: Двоє закладів. Два заклади було. От, мені здається, тепер працюють, але все ж таки, напевно, лише під замовлення на виніс, скажімо так.
2: Так. 095-275-0100. Цей заклад був як і в центрі міста Чернівці, так і на околиці. Тобто, трішки далі від центру.
1: Переїздив він з центру на проспект, потім він відчинив свої двері.
2: Ще на одній вулиці, так.
1: Ще на одній вулиці. Отже, що я сьогодні погань буду читати?
2: Ні, давай хороші. Там є найвища оцінка, і є так само можна обрати.
1: Угу.
2: Давай.
1: Зараз, одну минуту. Зараз.
2: Минуточка, давай.
1: Отже, Віра Коновалова пише 2 роки. А що таке? Хто дзвонить? От давай.
2: Вгадали. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго дня, Юрій.
2: Юрій, дуже приємно.
1: Маєте варіант відповіді?
2: Юрій, ви вже школу закінчили?
3: Так.
2: Добре, будь ласка, ваш варіант.
3: Терек Челентано.
2: Це хороший варіант, спасибі.
1: Хороший варіант, але ні. Але так, ні. Можливо, давай. Треба було Юрію дочекатися хоча б першого відгуку.
2: Давай.
1: 5 зірочок ставить Віра Коновалова 2 роки тому. Невеличке затишне кафе. Тут завжди приємний та усміхнений персонал. Смачні десерти та кава. Рекомендую червоний вельвет.
2: Так, це був хороший відгук. Є наступний слухач. Привіт, як вас звати?
4: Алло, доброго ранку.
2: Доброго ранку, як вас звуть?
4: Альона.
2: Альона, ми очікуємо на ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що це шашу.
2: Ого.
1: Тож ми казали, що зачинений заклад.
2: Але, може, дуже... Альона запізно включила. Альона, дуже дякую, гарного
1: так,
2: дня, дякую.
1: Дякуємо, не сьогодні.
2: Давайте нехорошу. Так, пише рік тому чувачі 505. Зайшла вчора сюди спеціально з маленької букви, написала назву закладу і дуже розчарувалася.
1: Чека злопам'ятна людина.
2: Так. Ціна вітрини і чеку різняться на 50 гривень за одиницю. Упакування – це треш. За фірмову упаковку беруть гроші. Пакети теж немає. Так, доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго дня, Яна.
2: Яна, будь ласка, ваш варіант відповіді.
5: Я думаю, що це мантулки.
1: Давайте ще один відгук.
2: Давайте. Так, я маю поганий відгук. Дуже непривітний персонал, який агресивно з вами розмовлятиме, коли захочете купити у них торт. Так, Яна?
5: Все ж таки залишається на версії,
1: що це мантулки. Молодець, ви відгадали. Насправді все класно. Ми можемо, насправді, з кондитерської так віртуально перевести вас все ж таки в піцерію. Піцерію Pronto, тому що саме від них, від цієї компанії, ви виграли піцу діаметром 30 сантиметрів, а смак її на вибір.
2: Скажіть, будь ласка, Яно, як ви зустріли осінь? Когось у школу відправляли, чи, можливо, самі ходили?
5: Наразі ми на роботі з колегами, деякі пішли на 1 вересня, а в нас лінійка трошки пізніше, тому ми поміняємо.
2: Зрозуміло. А тоді передавайте привіт своїм колегам.
5: Передаю своїм дівчаткам привіт, особливо тим, у яких сьогодні першачки. Вітаю всіх з нами знань. І не забуваємо, завдяки кому ми маємо можливість спокійно ходити на такі свята. Слава Україні!
2: Героям слава! Це була наша переможниця, яка чекає на лінії. Поза ефіром ми розкажемо, як вона забере свій смаколик від Pronto. Ну, а друзі, це був Pizza Quest. Не перемикайте.
0: Pizza Quest. Партнер Pronto Pizza. Реклама.
6: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 700. 720.
8: Саме виконання може бути впливом для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
9: Святкуємо День знань смачно та весело.
7: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
9: 1 вересня о 16:00.
7: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
10: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в мережі магазинів «Тано».
11: У стаканчику пломбір смак дитинства нам відкрив для відважних лох.

0: Маївці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: тепло.
1: Сьогодні у вівторок, 1 вересня, на Буковині обіцяють нам мінливу хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Торженці від плюс 16 до плюс 26.
2: Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергомиті від плюс 10 до плюс 22.
1: Далі в нас Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 16 до плюс 26.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорт Кові від плюс 15 до плюс 26. Ну що, друзі, будемо вам нагадувати промокодики, які знадобляються саме вам, якщо, хотілося б сказати, любите шару, на дурнях щось отримати, або просто отримуєте заряд дофаміну від того, що берете участь у різноманітних розіграшах на Буковинській хвилі. Якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», будь ласка, пишіть ближче до керма.
1: Далі, для того, аби взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від «Тано Маркет», напишіть сьогоднішній промокодик «Шерлок Корм» і зберіть увесь вже кошик на суму 300 гривень.
2: Якщо мрієте отримати консультацію ортодонта від спеціалістів Марко Клінік, будь ласка, пишіть «Мовчання ясен».
1: Ну і наостанок, для того, щоб отримати консультацію
2: консультацію лор-лікаря із ендоскопічним обстеженням, то пишіть, будь ласка, промокодик, який звучить так: «Володар вух».
1: Скажи мені це слово.
2: Отоларинголог.
1: О, молодець.
2: Але можна сказати лор.
1: Так, простіше буде. Ну і ми впевнені, що пощастить сьогодні обов'язково саме вам. Ми почуємося завтра в ранковому шоу 7:40 на Буковинській хвилі 100 FM. Олексій

0: можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Джамала з новим альбомом «Рух

3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук. Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай. Прилетіло.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Браво!
8: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
9: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: у Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Внаслідок російської атаки є загиблі і десятки поранених в українських містах і громадах. У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану ускладнений рух через ДТП. А у Чернівецькій громаді за парти повернулися майже 25 тисяч школярів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Внаслідок російської нічної масованої атаки є загиблі і десятки поранених в українських містах і громадах. Наразі триває ліквідація наслідків ударів. У Києві та області до робіт залучили близько 350 рятувальників. Пошкоджена житлова і цивільна інфраструктура. Зокрема, у Борисполі пошкоджено п'ятиповерхівку, з якої евакуювали 50 людей. Також були удари по підприємствах. У місті загинули четверо людей, ще 13 постраждали. В Одесі та області внаслідок ударів без електропостачання залишилися тисячі родин. Тривають роботи з відновлення електрики. Також пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Румунією, об'єкти експортної інфраструктури. У Києві внаслідок удари по залізничному депо загинули 7 людей. Під обстрілами також перебували Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська і Дніпропетровська області. Загалом, за словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки загинули 12 людей, серед них громадянин Індії. Десятки людей отримали поранення. Президент наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної протиракетної оборони, а також подальших поставок засобів ППО у межах міжнародної допомоги. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Владиславом Вівчарюком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Владиславу Вівчарюкові дадуть останню шану о 10-й годині у Гаврилівцях. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Героїв Майдану ускладнений рух через ДТП. Як повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінні, внаслідок аварії виникли затримки у русі комунального транспорту. Пасажирів закликають зважати на можливу зміну графіків. Школи Буковини стартував новий навчальний рік. У Чернівецькій громаді за парти повернулися майже 25 тисяч школярів. У перші за шкільні парти сяде 2251 дитина. Про це повідомили в управлінні освіти міської ради. Серед нововведень цього року – безкоштовне харчування для учнів перших 11 класів у ліцеях і гімназіях. На це Чернівецька громада отримала понад 119 мільйонів гривень державної субвенції. Ще понад 66 мільйонів гривень спрямували з місцевого бюджету і за рахунок співфінансування. Також із 1 вересня у Чернівцях працюватимуть 14 профільних ліцеїв. Пілотним закладом профільної середньої освіти академічного спрямування став ліцей номер 12 «Ювілейний». Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Пресня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокій заставній Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.
0: Джамма.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Дано Маркет, завжди ближче.
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.

0: Автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Варикоз. Лазерне лікування Вескліник. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
7: Все тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу на Буковині сталося дві пожежі. Афористи ошукали чернівчанина на 60 тисяч гривень, а у Дністровському районі вранці стався землетрус. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині сталося дві пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Сокирянах загорівся легковик ВАЗ. Вогонь охопив 4 квадратні метри, автомобіль знищено повністю. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Чорногузи. Там загорілися електричні лічильники на опорі. Вогонь вдалося швидко ліквідувати. Рятувальники укотре нагадують, коротке замикання може спричинити пожежу за лічені хвилини. Слідкуйте за справністю електропроводки і приладів, не використовуйте пошкоджені дроти і несправну техніку. А у випадку пожежі телефонуйте за номером 101. На Буковині сьогодні вранці зафіксували землетрус. Поштовхи сталися неподалік села Ставчани Дністровського району. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу становила 1,3 бали за шкалою Ріхтера. Осередок залягав на глибині близько 3 кілометрів. За класифікацією, це невідчутний землетрус. Проте, якщо ви все ж відчули поштовхи, фахівці просять повідомляти про це через спеціальну форму на сайті Головного центру спеціального контролю. Такі повідомлення допомагають уточнити параметри землетрусу. В Чернівцях шахраїв шукали 21-річного чоловіка на 60 тисяч гривень. За словами потерпілого, гроші невідомі перерахували з його банківської картки. За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Правоохоронці укотре закликають буковинців бути обережними з повідомленнями про фінансову допомогу у соцмережах і месенджерах. Шахраї можуть використовувати фейкові посилання, після переходу за якими виманюють дані банківської картки та CVV-код. Відсьогодні на маршрути у Чернівцях вийшло більше автобусів і тролейбусів через початок навчального року і зростання пасажиропотоку. Зокрема, на автобусних маршрутах номер 5, 9, 15, 15К і 23 збільшили кількість машин, аби скоротити інтервали руху і забезпечити комфортніший проїзд пасажирів. Також додали по одному тролейбусу на маршрути номер 2 та 3. До слова, від сьогодні для школярів і студентів також діють пільгові умови проїзду. В автобусах учні у будні платитимуть 10 гривень за наявності учнівського квитка. У тролейбусах їздитимуть безкоштовно за умови валідації учнівської транспортної картки. Водночас для студентів проїзд у тролейбусі коштує 8 гривень за наявності студентського квитка. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Easy Bus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Easy Bus Transfer. Easy Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Дано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

Вересня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокій заставні Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. В сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина перевернула турнірну таблицю УПЛ. Після розгрому «Динамо» чернівчани піднялися на 8-е місце. Четвертий тур приніс одразу кілька гучних результатів. Полісся обіграло «Шахтар» 2-0, «Карпати» зіграли нічию з «Лівим берегом» 1-1, а «Харків» розгромив «Зорю» 3-0. Але головною сенсацією стала Буковина. 3-0 проти «Динамо». Для чернівчан це перша перемога в УПЛ, яка одразу підняла команду на 8-е місце з 5 очками. А кияни після поразки залишилися 6-ми. Очолюють таблицю Карпати – 10 очок, далі Полісся та Шахтар – по 9. Михайло Мудрик змінює Челсі на Тоттенхем. Український вінер продовжить сезон 2026-27 у складі лондонців на правах оренди. А Тоттенхем очолює знайомий Мудрику за роботою в Шахтарі Роберто де Дзербі. Цікаво, що команда провалила старт сезону, 2 поразки та жодного забитого гола. А Мудрик може дебютувати вже 5 вересня у матчі проти Ноттінгема. Ліонель Мессі завершив виступи за збірну Аргентини. 39-річний капітан оголосив про рішення після тривалих роздумів, остаточно переконавши, що настав час поступитися місцем молодим. Мессі провів за Аргентину 207 матчів і забив 125 голів. За 20 років у збірній він виграв чемпіонат світу 2022 та Кубок Америки. Останнім турніром став цьогорічний чемпіонат світу, де Ліонель Мессі забив 8 голів і віддав 4 асисти. Але Аргентина, дійшовши до фіналу, поступилася Іспанії з рахунком 0-1. Теніс. US Open 2026 виявився невдалим для Ангеліни Калініної та Дар'ї Снігур. Обидві українки завершили виступи вже у першому колі. Калініна, яка проводила перший матч після травми, поступилася японці Хімено Сакадзуме, а Снігур не змогла впоратися з 15-ю сіяною Діаною Шнайдер. Таким чином, Калініна та Снігур приєдналися до Даяни Ястремської, яка також вибула на старті турніру. Натомість Марта Костюк та Еліна Світоліна вже у другому колі, а за вихід туди ще поборються Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Баскетбол. Збірна України здобула другу перемогу поспіль у фінальному раунді відбору на чемпіонат світу 2027. Синьо-жовті на виїзді обіграли Чорногорію з рахунком 98-89. Перемога вивела Україну на перше місце у групі. А наступний матч синьо-жовті проведуть проти Португалії аж у листопаді. Бокс. Олександр Усик проведе наступний бій проти Деонтея Вайлдера. Поєдинок українця з американцем очікується у березні 2027 року в США. Після цього українець відмовився від усіх чемпіонських поясів, але наголосив, що не завершує кар'єру. Попереду його «Last Dance». Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Данін день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Сухарєва. Повернулася до вас після невеличкої паузи. Звісно, вітаю вас із першим днем осені. Попереду вересень, новий сезон, нові плани і купа всього цікавого. Ну, а батькам школярів бажаю витримки. В ефірі розпочинається «Танін день» і 2 годинки ми з вами проведемо разом. Будемо говорити, слухати хорошу музику, дізнаватися щось нове і, звичайно, вигравати круті подарунки. Тож розпочинаємо з пісні «Бітримбіт» від Нікіти Кісельова.

друзі, сьогодні офіційно той самий день, коли всі навколо кажуть, ну все, з вересня починає нове життя, нове харчування, спорт, навчання, робота, режим. А потім проходить тиждень, і ми такі, ну добре, якось потім з понеділка почну. Тому сьогодні хочу поговорити про нові старти, чому ми так любимо починати з понеділка, першого числа нового року, і чи справді нам потрібна дата, щоб щось змінити. Поговоримо про це зовсім скоро.

0: Pretty Boy.
1: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Якщо давно відкладаєте візит до стоматолога, не чекайте, поки маленька проблема стане великою. У «Марко Клінік» можна пройти комплексну діагностику, отримати консультацію та підібрати оптимальне лікування саме для вас. Тож, якщо настав час подбати про свою усмішку, обирайте «Марко Клінік».
3: Реклама.
2: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійно чистка та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень, трутоденції, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
3: Реклама.
2: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: друзі, нагадую, в ефірі Танін Дені повертаємося до нашої теми, чому ми так любимо починати нове життя саме з красивої дати. 1 вересня почну, з понеділка почну, ну а з нового місяця так точно. Наче просто сьогодні будь-який день для змін зовсім не підходить, але поки ми чекаємо правильного моменту, життя вже йде. Тому, друзі, не обов'язково починати гарно та з красивої дати. Достатньо вже сьогодні зробити один маленький крок до вашої мети. Ну а через невеличку паузу гороскоп на сьогодні підкаже, кому варто діяти, а кому краще не поспішати. Тому не перемикайте і залишайтеся з нами на хвилі 100 FM.
1: Реклама.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: віці 55 років. 18, 19 та 20 вересня – традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків.

0: Друзі, ну що, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Не поспішайте сьогодні все змінювати, краще зупиніться і подумайте, що справді варто ваших сил. У фінансах без імпульсивних покупок.
1: Тельці.
0: Сьогодні ваш день, можна зайнятися собою, своїм комфортом і справами, які давно відкладали. Прислухайтеся до внутрішнього відчуття, воно підкаже правильне рішення.
1: Близнюки.
0: Менше метушні, більше конкретики. Сьогодні добре розібратися з фінансами, документами та незавершеними справами. Не розпорошуйте увагу.
1: Раки.
0: Хочеться спокою і домашнього затишку, і це саме те, що вам сьогодні потрібно. Відмовтеся від зайвого спілкування та побережіть свою енергію.
1: Леви.
0: День для переоцінки своїх цілей. Подумайте, чи справді ви рухаєтеся туди, куди хочете. Не доводьте нікому свою правоту. Краще займіться власними справами.
1: Діви.
0: Ідеальний день, щоб навести лад у справах, фінансах або навіть у думках. Те, що сьогодні структуруєте, скоро дасть відчутний результат.
1: Терези.
0: Не поспішайте погоджуватися на все, що вам пропонують. Сьогодні важливо зрозуміти, чого хочете саме ви. Хороший день для приємних покупок для дому.
1: Скорпіони.
0: Сьогоднішній день може підштовхнути до важливого усвідомлення. Не ігноруйте те, що давно відчуваєте. Сьогодні відповідь може прийти дуже чітко.
1: Стрільці.
0: Замість нових планів завершіть те, що вже почали. День не про швидкість, а про якість. Особливо важними будьте до грошей.
1: Козероги.
0: Практичність сьогодні ваша суперсила. Займіться роботою, фінансами, плануванням. Маленький крок зараз може дати великий результат згодом.
1: Водолій.
0: Може захотітися різких змін, але не поспішайте. Спочатку розберіться, від чого саме ви хочете звільнитися, а вже потім приймайте рішення.
1: Риби.
0: Довіряйте інтуїції, але перевіряйте її фактами. Сьогодні добре відмовитися від зайвого і залишити тільки те, що справді приносять вам спокій та користь. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: Реклама.
1: У вівторок, 1 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 22. І Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 22.

друзі, вівторок набирає обертів. Нехай сьогодні все складається легко, без зайвої метушні. Поспіху, а ми продовжимо Тані Дені. Просто зараз для вас звучить гарна пісня «Самозакоханий» від Макса Барських. Осінь, час закохуватися.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». Це консультацію ЛОР лікаря з ендоскопічним обстеженням від медичного центру «Том Клінік», 10 літрів пального від АЗС «Телс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Таномаркет». А також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі вже говорили, і це «Мовчання ясен». Участь максимально проста. Слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, ми продовжимо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Том Клінік. Цього разу даруємо можливість виграти консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням. Це можливість не лише отримати консультацію спеціаліста, а й детально перевірити стан лор-органів. Ну і восени це те, що потрібно. Тож, друзі, хто хоче виграти таку консультацію, надсилайте промокотик «Володарвух» в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Том Клінік – новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультацію досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм Том Клінік CV або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-55-45.
1: Реклама.
0: Том Клінік – сучасна медицина для вашого здоров'я. І повторю промокотик для участі «Володарвух».

час я продовжу оголошувати промокотики, і сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик Sherlock Корм в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від AZ Stealth, для участі відправте сьогоднішній промокотик ближче до керма. Так само в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. Повторю, промокотики Sherlock Корм і ближче до керма.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі СТФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама. Потрібно.

0: Рокет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Лортомюк лікує слух, Лортомюк лікує нюх, Лортомюк лікує горло,
2: Лортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська 6.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте підсумуємо, що ж у нас сьогодні по промокотикам. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Шерлок Корм». Ну, а якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «Азе Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик ближче до керма. Ну і подбати та перевірити своє здоров'я та виграти консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням від медичного центру Том Клінік вам допоможе промокотик «Володар Вух». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокотик «Мовчання ясен». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Шерлок Корм», «Ближче до керма», «Володар Вух» і «Мовчання ясен». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівцях судитимуть водія, який наїхав на пішохода. На Буковині виявили контрабанду сигарет у вантажівці з картопляними чіпсами, а у Дністровському районі вранці стався землетрус. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Чернівцях судитимуть водія, який наїхав на пішохода. Аварія сталася 22 липня на бульварі Героїв Крут. За даними поліції, 61-річний водій автомобіля Renault Traffic не врахував дорожню обстановку і наїхав на 78-річного пішохода. Чоловік отримав травми середнього ступеня важкості. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Тепер водію інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху. У Чернівцях шахраїв шукали 21-річного чоловіка на 60 тисяч гривень. За словами потерпілого, гроші невідомі, перерахували з його банківської картки. За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження і наразі триває досудове розслідування. А правоохоронці укотре закликають буковинців бути обережними з повідомленнями про фінансову допомогу у соцмережах і месенджерах. Шахраї можуть використовувати фейкові посилання, після переходу за якими виманюють дані банківської картки і CVV-код. На Буковині митники виявили понад 11 тисяч пачок сигарет, які намагалися незаконно вивезти за кордон. Їх сховали у спеціально облаштованому тайнику вантажівки, яка за документами перевозила картопляні чіпси. Вантажівка прямувала через пункт пропуску Мамалига-Крива. Під час огляду митники і прикордонники виявили замасковані отвори в конструкції рефрижератора. Там знайшли 11 350 пачок сигарет без українських акцизних марок. Тютюнові вироби і вантажівку з напівпричепом вилучили. Детективи Бюро економічної безпеки наразі проводять досудове розслідування. На Буковині вранці зафіксували землетрус. Поштовхи сталися неподалік села Ставчани Дністровського району. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу становила 1,3 бали за шкалою Ріхтера. Осередок залягав на глибині близько 3 кілометрів. За класифікацією, це невідчутний землетрус. Проте, якщо ви все ж відчули поштовхи, фахівці просять повідомити про це через спеціальну форму на сайті Головного центру спеціального контролю. Такі повідомлення допомагають уточнити параметри землетрусу. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині традиційно на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Ну а за мить я вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Поки налаштовуємося на легкий вересневий настрій і слухаємо «Maybe» від Тара Барви.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяли, нагадую про промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Шерлок Корм». Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик ближче до керма. Ну і подбати та перевірити своє здоров'я та виграти консультацію Лори, лікаря з ендоскопічним обстеженням від медичного центру «Том Клінік», вам допоможе промокодик «Володар Вух». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокодик «Мовчання ясен». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Шерлок Корм», «Ближче до керма», «Володар Вух», «Мовчання ясен». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож беріть участь і надсилайте промокодики під класні хіти на 100FM.

0: нагадую, сьогодні 1 вересня, а значить у багатьох з нас з'являється величезний список планів на осінь. Тому ловіть інформацію, як не злити вересневу мотивацію вже за перший тиждень. Перше, не ставте собі 10 цілей, оберіть одну. Друге, будьте конкретними, не просто буду займатися спортом, а в середу о 18 іду на тренування і бажано записатися на нього. І третє, не чекайте мотивації спочатку дія, а мотивація часто приходить вже після неї. Ось і весь секрет, тому користуйтеся і змінюйте своє життя на краще. Ну, я нагадую, що в ефірі «Танін день» я продовжую створювати гарний настрій вівторка.
1: Реклама.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самовідування може бути шкідливим вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 20.12.2014 року.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
8: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
8: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
8: Лише 15 хвилин від Чернівців.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
10: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
11: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
1: 1 вересня о 16:00.
0: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Стоматолог – це не лише про лікування зубів, а й про спокій, комфорт та впевненість у своїй усмішці. Саме тому важливо обирати клініку, якій довіряєш. Марко Клінік – це місце, де про вашу усмішку подбають професійно та з турботою.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень ортодонтії, пластинки, бреки та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і нагадую, що сьогодні триває розіграш консультацій ортодонта. Хто хоче виграти, надсилайте промокодик «Мовчання ясен».

У вівторок, 1 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 23.

Якщо ви зараз десь у дорозі, нехай дорога буде легкою та без заторів. Якщо працюєте, нехай сьогодні буде поменше навантаження. Якщо просто відпочиваєте, тоді взагалі чудово залишатися з нами, бо попереду на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не примикайте і відгадуйте те, що сьогодні заховано.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. Друзі, ви вже телефонуєте, я ще підказку не оголосила. Отже, підказка. Друзі, сьогодні 1 вересня, початок осені, і ми вже говорили про тенденцію нових починань. І одна з найпопулярніших – це нарешті почати харчуватися правильно. І сьогодні я загадую продукт, який цілком може стати частиною такого здорового старту. Ну і загалом це кисломолочний продукт, а в його назві є слово, пов'язане з Грецією, але сам продукт не пов'язаний з нею. Як думаєте, що це за кисломолочний продукт? Вже є дзвіночок, вже не телефонують. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це кисломолочний продукт, а в його назві є слово пов'язане з Грецією, але сам продукт не пов'язаний з нею. Як думаєте, що це за кисломолочний продукт? Добрий день. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Ніна.
0: Ніна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Я думаю, що це грецький йогурт.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли йогурт «Молокія» білий грецький. Вас вітаю. Як у вас проходить перший день осені?
2: Добре, це добре.
0: Супер, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Ні, не бажаю.
0: Добре. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте ще раз нагадаю промокотики для тих, хто не почув або пропустив, але хоче взяти участь. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Шерлок». Корм. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокодик ближче до керма. Ну і подбати та перевірити своє здоров'я та виграти консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням від медичного центру Том Клінік вам допоможе промокодик «Володар Вух». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокодик «Мовчання ясен». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Шерлок», «Корм», «Ближче до керма», «Володар вух» і «Мовчання ясен». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Ми звикли, що 1 вересня – це початок навчального року, але виявляється так не всюди. Не всюди. Наприклад, у Японії навчальний рік починається у квітні, а в Австралії – наприкінці січня або на початку лютого. Тож сьогодні для наших школярів перший дзвоник, а десь у світі – це просто звичайний день. Ось такий цікавий факт. Якби

0: Ну що, друзі, сьогодні у нас перший день осені. Вітаю вас із новим сезоном. Нехай ця осінь буде теплою, яскравою, продуктивною і просто класною. Ну, я нагадую, що з вами була Таня Сухарєва. Дякую, що провели ці дві години зі мною в програмі «Танін день». Далі о 14-й почути свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося з вами завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Шахтар. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях триває ремонт вулиці Кишинівської. Через ремонт на вулиці Головній призупинять водопостачання на понад 20 вулицях, а з 1 вересня в Україні удвічі зростуть стипендії для студентів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині сталося 2 пожежі. Про це повідомили у ДСНС. Зокрема, у Сокирянах Дністровського району загорівся легковик ВАЗ. Вогонь охопив 4 квадратні метри. Автомобілі знищено повністю. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Чорногузе. Там загорілися електричні лічильники на опорі. Вогонь вдалося швидко ліквідувати. Рятувальники нагадують, коротке замикання може спричинити пожежу за лічені хвилини. Слідкуйте за справністю електропроводки і приладів, не використовуйте пошкоджені дроти і несправну техніку. А у випадку пожежі телефонуйте за номером 101. В Чернівцях триває ремонт вулиці Кишинівської. Роботи на цій ділянці розпочалися у червні цього року. Наразі підрядник уже зняв старе асфальтне покриття, демонтував зношені люки, плити перекриття колодязів і бордюри. Також облаштували щебеневу піщану основу, встановили нові бортові камені, нижній шар дорожнього покриття і дощоприймальні колодязі. Крім того, заасфальтували тротуар зі сторони кладовища і частково біля будинку номер 2. Роботи наразі тривають. У Чернівцях через ремонтні роботи на водопровідних мережах по вулиці Головній 20 припинять водопостачання на понад 20 вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде завтра з 9 до 23 години на вулицях частково Героїв Майдану, Головній, Гоголя, Кохановського, Гакмана, Садовського, Синагоги, Шкільній, Шоломалейхема, Кароля Мікулі, Сагайдачного, Турецький, а також Вокзальній, Глухівський, Капеланський, Львівський, частково Пруцький, Сучавський і прилеглих вулицях. Чернівчан просять зробити необхідний запас води. В Україні з 1 вересня удвічі зростуть академічні та іменні стипендії для студентів. Таке рішення ухвалив уряд. Для студентів закладів вищої освіти звичайна академічна стипендія зросте з 2 до 4 тисяч гривень на місяць. Для спеціальностей з підвищеним розміром виплат – із 2550 до 5100 гривень. У закладах фахової передвищої освіти стипендії збільшаться до 3020 гривень, а у профтехучилищах – до 2500 гривень. Також удвічі зростуть іменні стипендії уряду і виплати переможцям інтелектуальних змагань і конкурсів. На ці зміни у державному бюджеті передбачили додатково 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, жінки за кермом часто сидять ближче до керма, ніж чоловіки, аби зручно діставати до педалей і тримати руки у правильному положенні. Саме через різницю у зрості, поставі і будові тіла фахівці з безпеки сьогодні дедалі частіше використовують окремі жіночі манекени під час краш-тестів. Це допомагає виробникам точніше налаштовувати подушки безпеки, ремені та інші системи захисту. До речі, історичний факт. Перші краш-тести автомобілів проводили ще у 1930-х роках, але звичних манекенів тоді не було. Інженери використовували найрізноманітніші методи – від мішків із піском до спеціальних конструкцій, які лише приблизно імітували вагу людини. А манекени, схожі на сучасні, почали широко використовувати лише у 60-х роках. Саме завдяки їм з'явилися багато систем безпеки, без яких сьогодні важко уявити авто. А тепер до курйозів. У соцмережі Threads користувачка розповіла, що після мийки свого автомобіля почула дивні звуки біля колеса і вирішила перевірити, що сталося. Як виявилося, у колісній арці заховалася маленька криця. Щоб дістати несподівану пасажирку, довелося знімати колесо і влаштовувати цілу рятувальну операцію. На щастя, історія завершилася добре. І тепер водійка обирає ім'я для пухнастої красуні.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик ближче до керма на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі.

А можна і під музику не тільки плакати і сміятися, а можна ще й під улюблену музику, яка лунатиме з 14 до 16 на Буковинській хвилі, робити всі свої робочі справи, які ви тут запланували впродовж всього дня. Ну і Альона Марглієва так з свіженькою композицією музику розпочинає нову музичну годину. Ну а я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами в перший день осені 2026 року. Так, будемо вам тримати хвилі хітового настрою, незважаючи ні на що. Всіх хочу привітати з першим днем осені, з днем знань. Так, багато хто пішов до школи. Навіть я пригадую той рік 2007, коли вперше сів за парту, так, і ще рік і 20 років буде з того моменту. Куди ж цей час летить? Ну, взагалі не зрозуміло. Навіщо так швидко? Можна трошки повільніше? Ну, от хороше питання. Ну, в будь-якому випадку, будемо, як завжди, слухати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Ну, для тих, хто дійсно хоче скоротити по максимуму робочий час, улюблена музика якраз таки в цьому допоможе. Також в наступній годині, після 15.15, ми для вас будемо розігрувати подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Що треба робити? Все дуже просто. Я вам буду озвучувати підказки, ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 15.15. Ну а в цій годині дізнаємося, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій. Ну і, звісно ж таки, ще багато цікавої інформації ми теж обов'язково почуємо. До речі, про цю інформацію цікаво. Якщо ви цікавитесь на рахунок того, що ж сьогодні будемо розігрувати в етері Буковинської хвилі, то про всі розіграші обов'язково вам розповім. Ну а для того, щоб зареєструватися, варто користуватися телеграм-ботом Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот, тож вже заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua і натискайте на кнопку бот, і завдяки цій кнопці так ви потрапите до нашого телеграм-бота, вводите промокотика, який ви чуєте в етері Буковинської хвилі, і сьогодні тому точно комусь із вас обов'язково пощастить виграти подаруночки. Увечері сьогодні будемо розігрувати подаруночки, тож обов'язково будьте біля радіоприймачів і мобільних застосунків, тож якщо слухати Буковинську хвилю в онлайні. Ну і запрошую у соцмережі 100FM-CV, це наша сторінка в Instagram, тож якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. Ну і шукайте Буковинську хвилю в інших платформах. Ну і запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування. Ну а далі залишаю вас музичні компанії музичного колективу 24 Karat Golden з роботою Love or Lust. Тож будемо слухати. It's

З роботи Love or Lust в безліміті хітової музики. 14.15 нам показують студійні годинники. Вівторок, 1 вересня, в нас сьогодні за календарем. Які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Обов'язково про все це ми дізнаємося за 2,5 хвилини. Ну а зараз Меловін з тобою, зі мною і годі.

0: Саме так закликає Меловін. Тож нікого іншого і не потрібно. Потрібно, щоб як мінімум двоє людей були і улюблена музика на Буковинській хвилі. 14.18 нам вже показують студійні годинники. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах? Що по подіях?». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 1 вересня, так, починаю з найголовнішого свята на сьогодні – День знань в Україні відзначається. День знань багато років асоціювався саме з 1 вересня, коли проводили урочисті лінійки, лунав перший дзвоник, а учні дарували вчителям квіти. Водночас, останніми роками, через зміни в законодавстві та автономію закладів освіти, дата початку навчального року може відрізнятися. Тому урочистості проводять у день, який визначений конкретною школою. Для першокласників це особливий день, адже вони вперше переступають поріг школи, знайомляться з учителями та однокласниками, ну а для випускників це початок останнього навчального року перед новим етапом життя. Ну, скажу одразу так, що коли останній навчальний рік, то сильно хвилюєшся над тим, чи здаш ти ці іспити, так, чи складеш їх, не потрібно все більше-більше вчити, зубрити, я це чудово прекрасно розумію, і цей останній рік, 11 клас, здався мені, ну, дуже складно, але все ж таки впорався з цим завданням, склав я ті іспити ще в далекому мирному 2018 році. Боже, як давно це було. Ну, одразу скажу, що 2007 рік теж згадується тим, що вперше переступив поріг школи. Як давно це було? Ніби вчора. От коли ви вперше, до речі, прийшли, переступили поріг школи, маєте можливість теж взяти участь в інтерактиві 095-25-100, це номер нашого вайбера. Пишіть свої повідомлення, які стосуються першого дзвоника. Дня знань у нас сьогодні відзначається. День корів сьогодні також, змінюю тему. Цього дня говорять про внесок корів у виробництво молока, сиру, масла та інших продуктів, а також про необхідність гуманного ставлення до тварин, відповідального фермерства і сталого розвитку сільського господарства. Корова є однією з найдавніших одомашнених тварин. Уже тисячі років вона забезпечує людей продуктами, харчування, допомагає у господарстві та залишається важливим складником економіки багатьох країн. Ну і на завершення розповім про Всесвітній день миру. Нагадати, мета цього дня – це нагадати про цінність мирного співіснування, поваги до прав людини, діалогу та співпраці. Ну і всі ми дуже добре знаємо, що є така організація Об'єднаних Націй, яка вічно стурбована. Вона закликає країни світу припиняти збройні конфлікти хоча б на цілий день, на 24 години. Ну чому так мало? Треба взагалі припиняти. Все це діло, підтримуючи ідею глобального припинення вогню у різних країнах, цього дня проводять освітні заходи, благодійні акції, тематичні уроки, виставки, концерти та хвилини мовчання, присвячені пам'яті жертв воєн і конфліктів. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на Буковинській хвилі. І за мить будемо слухати Tenacious D і композицію «Baby One More Time». Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

От. Ну і вийшло так, що сьогодні ми збираємо продуктового кошика. Хтось хотів почути на 600 гривень, але ні. Вчора наша слухачка, пані Тетяна, так вона впоралася з завданням і не тільки зібрала, але й забрала продуктового кошика. І сьогодні так, маємо можливість сьогодні знову збирати продуктового кошика саме на цю суму. 300 гривень, 270 мінімально, максимум на 330 гривень. Ну а для того, щоб сьогодні спробувати свої сили, вже відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі промокотика Шерлок Корм. Ще раз озвучую, промокотика Шерлок Корм. Відправляйте вже ці два слова нашому телеграм-боту Радіо CV, нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Ну а поки ви реєструєте промокотика, тим часом готується інформація про погоду на сьогодні. Чим вона нас потішить? Все це ми дізнаємось за 2,5 хвилини. Ну а зараз Чіф, місця!

0: Бома.
1: Новий сезон, новий місяць. Ну і чим він нас потішить, вже будемо дізнаватися. Синоптики сьогодні, у вівторок, 1 вересня, напрогнозували на Буковині мінливу хмарність, ну і місцями можливий дощик. Ну і так, дійсно, погода розпочалася по-справжньому осінньою. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокий, Заставній, Кисьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 25 сьогодні прогнозували. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі плюс 13 мінімально, максимум плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кальвинцях, Сукрянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощик, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 16 мінімально, максимум плюс 25. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі переважно хмарно, так як і нам прогнозували синоптики. Ну, смартфон у мене взагалі попереджає про жовтий рівень небезпеки, і ці умови, каже так,

0: Forever Young, щойно ми послухали Девід Гетта, Альфа Віль та Ева Макс. Ось така в нас величезна музична компашка. Щойно взяла тут, сказала, ми вже проспівали і йдемо на відпочинок, для того, щоб потім через енний період знову для вас виконати цю спільну роботу. Безліміт хітової музики триває. Ну і ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Том Клінік. Сьогодні розіграємо для вас можливість виграти консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням. Це можливість не лише отримати консультацію у спеціаліста, а й детальніше перевірити стан лор-органів. І восени, до речі, це те, що якраз таки і потрібно. Ну, а для того, щоб виграти, вам потрібно вже користуватися сьогоднішнім промокотиком, якого потрібно відправляти нашому телеграм-боту Буковинської хвилі Радіо CV нижнє підкреслення бот. І промокотик сьогодні у нас звучить ось так. Володар Вух. Уже його відправляйте нашому телеграм-боту. І вже наприкінці дня, сьогодні увечері, так, ми рандомно визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика Володар Вух, вже нагадую про нашого партнера. Том Клінік – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomklinik.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Повторюю, 050-575-5545. Том Клінік. Сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика Володар Вух. І ввечері визначимо переможця або переможницю. Все залежить від того, в першу чергу, чи ви зареєструвалися. Ну, а по-друге, все залежить від нашого рандомайзера. Ну, а поки ви реєструєтеся, за мить Івану Люліану Відомніцький складатимуть вам компанію з роботою «Шовковиця». Тож будемо слухати.
2: Реклама. Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Люненов, Вієн, Дамніцький з роботою «Шовковися». Щойно ми послухали в безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і ще раз нагадую вам про нашого телеграм-бота «Буковинської хвилі». Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, адже є ще одна причина, для чого варто користуватися нашим телеграм-ботом. Так, можна виграти професійну консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Мовчання Ясен» нашому телеграм-боту, ще раз озвучую промокотика «Мовчання Ясен», і серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подарунок, а саме професійну консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клініка». Визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому етері «Буковинської хвилі». Реклама. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Мовчання Ясен», тим часом нагадаю про нашого партнера, стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Ну, а ви не завлікайте, вже відправляйте промокотика «Мовчання Ясен» нашому телеграм-боту і реєструйтеся. Ну, а поки ви реєструєтесь, Пол Ді Міксі, Get Lost. Вже слухаємо.

Без лімітів хітової музики. Вітання всім, хто щойно долучився. Ну і звісно, хочу подякувати всім, хто зараз з нами тут на Буковинській хвилі впродовж всього робочого дня. Так, тримайте, підтримуй хвилю хітового осіннього настрою, незважаючи ні на що. Ну і зараз хочу запросити тих, хто любить слухати радіо в цифрі, до прослуховування на нашому сайті 100fm.sv.ua. Це один із найпростіших способів для того, щоб слухати Буковинську хвилю в інтернеті. Так, дехто навіть ставить питання, як взагалі слухати, якщо я не маю стандартного FM-радіоприймача. Все дуже просто. Є смартфон, є браузер, і достатньо просто набрати 100fm.sv.ua. Цей спосіб працює як і на планшеті, так і на комп'ютері, так і на будь-якому іншому смарт-девайсі. Також Буковинську хвилю можна слухати і в мобільному застосунку, тож встановлюйте найзручніший мобільний застосунок для вас. Це може бути радіоплеєр, TuneIn Radio, онлайн-радіобокс, Radio Garden, MyTuner, Слухай.ua. Є десятки різноманітних мобільних застосунків. Встановлюйте той, який для вас є найзручніший. І, звісно ж, шукайте Буковинську хвилю та додавайте в обране, для того, щоб нас не загубити серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і про соцмережі давайте не будемо вам теж забувати. Варто долучатися до них для того, щоб не пропускати багато цікавої інформації, яка стосується життя нашої радіостанції і не тільки. Запрошую, 100FM CV, це наша сторінка в Instagram. Також шукайте нас у Фейсбуці, Ютубі, телеграм-канал Буковинської хвилі, теж є TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучу озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Адам і Сашу Норво. Ау. Ау.

0: хітової музики. Адам і Саша Нарова вже на цьому будуть завершувати мою присутність на цій годині. Але не забувайте про те, що після 15-ї години будемо слухати ще багато класної української музики, і сучасна, і у олдскуль нам теж обов'язково лунатиме. Ну і після 15:15 ми будемо разом з вами в рубриці «Шоу Кошику» від Тано Маркет. Будемо для вас діставати один із продуктів, який від вас і для вас було заховано в нашому продуктовому сховищі. Ну, а який саме це продукт, ви все це обов'язково дізнаєтесь згідно підказкам. Ну і телефонуйте до студії 095-275-0100. Це наш студійний номер. Ну, а зараз слово передаю Богдані Рихло. Вже за 9,5 хвилин будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Наші незмінні зустрічі без лімітки нової музики на 100 FM, тож будьте з нами.
1: Реклама. Потрібно.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
5: Зранку на...

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Поліцейські викрили чернівчанина, який незаконно зберігав боєприпаси. Через ремонт вулиці Головної призупинять водопостачання на понад 10 вулицях, а в обласному центрі збільшили кількість тролейбусів та автобусів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівцях поліцейські викрили чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси. Йдеться про 34-річного жителя обласного центру. Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці виявили і вилучили корпус ручної осколкової гранати з підривником. Експертиза підтвердила, що це граната DM551. Чоловіку повідомили про підозру за незаконне поводження з боєприпасами. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Двох жителів Донеччини, які стали так званими депутатами окупаційної ради, заочно засудили до 10 років ув'язнення. За даними Чернівецької обласної прокуратури, після окупації частини Донеччини, вони добровільно стали так званими депутатами Тельманівської муніципальної ради ДНР. У 2023 році обоє взяли участь у псевдовиборах, організованих окупаційною адміністрацією, були оголошені обраними. Надалі чоловіки виконували функції представників окупаційної влади і працювали з населеннями тимчасово окупованій території. Оскільки вирок ухвалили заочно, строк покарання кожному рахуватиме від дня фактичного затримання. Чернівця через капітальний ремонт вулиці Головної від вулиці Ольги Гузар до проспекту Незалежності призупинять водопостачання на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде завтра з 10 до 17 години. Частково на вулиці Головній, проспекті Незалежності, Леонтовича, провулку Леонтовича, вулицях Чендея, Каденюка, Маловокзальній, Винниченка, Кицелюка, Глібова, Яські і прилеглих. Чернівчан просять зробити необхідний запас води. Від сьогодні на маршрути в Чернівцях вийшло більше автобусів і тролейбусів через початок навчального року і зростання пасажиропотоку. Зокрема, на автобусних маршрутах номер 5, 9, 15, 15К і 23 збільшили кількість машин, аби скоротити інтервал руху і забезпечити комфортніший проїзд пасажирів. Також додали по одному тролейбусу на маршрути номер 2 та 3. До слова, від сьогодні для школярів і студентів також діють пільгові умови проїзду. В автобусах учні в будні платять 10 гривень за наявності учнів. Учнівського квитка у тролейбусах їздять безкоштовно за умови валідації учнівської транспортної карти. Для студентів проїзд у тролейбусі коштує 8 гривень за наявності студентського квитка. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Шутер від Анни Трінчер. Щойно ми послухали у безліміті хітової музики. 15.08 нам показують студійні годинники. Вівторок, 1 вересня в нас сьогодні за календарем. Ну і в цій годині ми будемо слухати багато класної української музики. І сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Ну і зовсім скоро, вже за декілька миттєвостей, будемо разом з вами в рубриці «Шоу Кошику» від Таномаркет. Будемо дізнаватися і діставати один із продуктів з сховищ, ще які для вас і, звісно ж, в першу чергу від вас було заховано від мережі магазинів Тано. Так, мережа магазинів Тано взяла, заховала, ну а ми будемо діставати все це разом з вами. Що треба робити? Все дуже просто. Ви слухайте підказку і телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це буде вже за декілька хвилин. Ну а зараз пропоную вас залишити в музичній компанії Іри Саннікової. Так, зранку ви її маєте можливість чути на Буковинські хвилі в ранковому шоу 7.40. Ну а зараз давайте послухаємо її композицію під назвою «Шторм» в безліміті хітової музики на 100 FM. Тож будемо робити гучніше і тримати хвилю хітового осінь.

музики на 100FM. Ми продовжуємо. Ну і за декілька хвилин будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику». Вже готуємося діставати один із продуктів з сховища. Зі сховища. Так, що це може бути? Все це ми дізнаємося за 2 хвилини 40 секунд. Ну а зараз «Морени. Схоже на осінь».

0: кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання, що у кошику? Все це ми будемо дізнаватися саме зараз, тому що настав час для нашої рубрики під назвою «Що у кошику» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля». Що треба робити? Все дуже просто. Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуєте до студії за номером 095-275-0100. І якщо озвучуєте правильну відповідь, то забирайте цей продукт із собою. Ну і нагадую про ще одне правило, при цьому ще й дуже важливе. Якщо людина ніколи не вигравала, то дайте можливість це зробити. А якщо ви вигравали впродовж всього минулого місяця, так, то дайте можливість взяти силу волі, так, перепочити від того телефона, для того, щоб не набирати вже номер нашої студії 095-275-0100, а взяти участь в інших розіграшах. Ну що ж, перша підказка вже починає лунати, і звучить вона ось так. Об'єкт являє собою планарний сегмент із тонкодисперсної хімічно висвітленої деревної целюлози без додавання штучних пігментів. Конструкція має тиснену мікропористу структуру для підсилення капілярного ефекту при контакті з рідкими та ліпідними середовищами. Призначена для одноразового фізичного абсорбування екстудатів, захисту текстилю від забруднень та первинно-естетичного зонування столових приборів під час ресторанного чи побутового споживання їжі. Розігруємо ми паперову матрицю найвищого ступеня вибілення. Так, є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Алло.
3: Михайло.
2: Алло, Михайло, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Ні, ще.
2: Не вигравали ні разу? А що таке, пане Михайло? Не могли дозвонитися чи не на ту відповідь попадали?
3: Та якось, не знаю навіть, як сказати. То я деколи приймаю участь, то не часто так.
2: Ну, в будь-якому випадку, пане Михайло, сьогодні вам точно має обов'язково пощастити, тим паче маємо почати новий сезон з вашої ж перемоги. Ну що ж, що це може бути? Що це заховали в продуктовому кошику?
3: Ну, мабуть, я так думаю, що це могли би бути паперові рушники.
2: Паперові рушники. Так, в принципі, десь ще близько. Я зараз трошки буду давати розширену якраз таки саму ж підказку. Ну, а ви тут уже будете визначати рушники чи може щось інше. Ви готові?
3: Ніхто не нажив.
2: Так, розіграємо ми квадратичну паперову матрицю найвищого ступеня вибілення. От слово «квадратичне» якраз таки випало з цієї підказки. Що це може бути, пане Михайло, скажіть, будь ласка. Квадратичне. Квадратичне. В принципі, воно то саме, що і рушник, так, але воно квадратичне.
3: Значить, папір туалетний тоді.
2: Туалетний папір якраз таки тоді. Приймаємо саме цей варіант відповіді.
3: Так.
2: Ну що ж, Михайло, пане Михайло, так, скажу одразу, що в принципі десь ви знаходилися близько, але це не воно. Але дякую, що спробували. Друзі, не туалетний папір, так, але в принципі гарний якраз варіант відповіді. Ну, в принципі, те, що обов'язково має бути вдома. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Не туалетний папір, викреслюємо цей варіант відповіді. І ще раз озвучую саме розширену кінцівку цієї підказки. Розіграємо ми квадратичну паперову матрицю найвищого ступеня вибілення. Що це може бути, друзі? 095-25-100. Є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Вітаю, мене звати Денис.
2: Денис, скажи, будь ласка, що це ми розіграємо саме зараз?
4: Я думаю, що це губки.
2: Ще раз? Денис, дуже погано почув. Що це ще раз?
4: Губки.
2: Губки, так? Я правильно почув?
4: Так.
2: Так, приймаю варіант відповіді губку і губка. Так, скажу, що це не губка, друзі. 095-25-100. Викреслюємо і цей варіант відповіді. І зірвався в нас телефонний дзвіночок. Так, 095-275-100. Ще раз озвучую розширену підказку, кінцівку, розширену саме першої підказки. Розіграємо ми квадратичну паперову матрицю найвищого ступеня від вибілення. Так, є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, Олександр.
2: Олександр, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
5: Вигравав, але це десь було більше місяця назад.
2: Ну, значить, це було давно і неправда, пане Олександре. Ну що ж, прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
5: Я думаю, що це може паперові салфетки.
2: Серветки якраз таки, паперові оці квадратні. Ну, в принципі, у вас і ця відповідь, і вже, ну, підказка квадратична паперова матриця і вчепила саме за цей варіант відповіді, що так. Це серветки. Пане Олександре, я думаю, ви всі дуже чудово прекрасно знаєте, так, що якщо ви вже озвучили свій варіант відповіді, ви попадаєте ще на ще один капкан, це друга підказка, там ми вже будемо визначати, чи паперові серветки, чи не паперові серветки. Ви готові?
5: Так.
2: Тому що без другої підказки я вас не відпущу. Отже, прошу зараз послухати другу підказку. Головний фактурний маркер цього продукту – відсутність будь-яких синтетичних віддушок, барвників чи переробленої макулатури. Завдяки високому ступеню вибілення вона володіє гіпоалергенними властивостями та абсолютним нейтральним білосніжним відтінком. Паперові серветки ось ці, що ви озвучили, так? Це може так бути?
5: Так, залишаюся на цьому варіанті.
2: Залишайтеся твердо на цьому варіанті відповіді і твердо залишайтеся правильно чи неправильно. Ну, скажу ось, що правильно робите, що ви твердо залишаєтеся на варіанті відповіді, що це паперові серветки, при цьому ще й квадратні, ну і на правах реклами, так, ми розіграли для вас серветки столові, паперо, біло, 50 штук отак в одній упаковці. Дістаються це саме вам від рубрики «Шоу кошику» від Тано Маркет та Радіо Буковинська хвиля. Які враження у вас від виграшу? І маєте можливість навіть передати зараз вітання всім, хто долучився до прослуховування, всім, хто слухає Буковинську хвилю, всіх, хто вас пізнав. Прошу, передавайте вітання. Ви, як наш сьогоднішній переможець, маєте на це повне право.
5: Передаю вітання всім слухачам Буковинської хвилі. Слухайте, вигравайте, участвуйте в розіграшах. Повірте, що це реально. Того, що декілька разів вже вигравав у різних рубриках і так що не лінуйтеся, думайте головою і все у вас буде добре.
2: Дякую, пане Олександре. Так, залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подарунок. Ну і дійсно, саме так вигравайте, грайте та вигравайте, ну і слухайте Буковинську хвилю. Для вас маємо ще один подарунок в рубриці «Що у кошику». Він буде вже ввечері, тож обов'язково будьте з нами після 17-ї години. Ну і про ще розіграші на сьогодні обов'язково вам розповім. Все це буде вже в цій годині. Телеграм-бот Буковинської хвилі працює. Відправляйте промокотики і беріть участь в розіграшах. Ну а ми приймаємо, звісно ж таки, промокотики на наш телеграм-бот Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Сподіваюсь, зараз наш слухач чекає на лінії. З ним поговоримо, як можна буде забрати свій подаруночок. Ну а за мить будемо слухати Ламу і композицію «Мені так треба». Ну і заодно будемо перенати в 2006 рік. Безлімітки тової музики триває.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама. Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

про погоду завтрашнього осіннього. Поговоримо вже за 4 хвилини 20 секунд. Ну а зараз Океанельзі до нас вирвалися з по-справжньому осінньою композицією, яка так і називається «Осінь». Ну і чим вона нас потішить? Уже на другий день. Все це буде зовсім скоро. Безлімітки тової музики триває.

0: реклама.
1: Ну і про погоду завтрашню, чим вона нас потішить. Ну і тим паче, що завтра екватор робочого тижня, а він буде із мінливою хмарністю, ну і з місцями можливим дощиком. Саме так нам це прогнозують синоптики. Завтра, у середу 2 вересня, у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герцеї, Глибокій, Заставні, Кізьмині, Новоселиці та Сторожинці прогнозують мінімально плюс 15, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 10, мінімально, максимум плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Завтра теж місцями можливий дощ. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові мінімально плюс 14, максимум плюс 25. Ну а сьогодні, у вівторок 1 вересня, також мінлива хмарність, теж буде місцями можливий дощ. І зараз за вікном Буковинської хвилі подекуди хмарно і плюс 25 показують нам термометри. Ну а безліміт хітової музики триває. Далі слухаємо Альону Маргалієву і композицію «Сама не своя».

0: сама не своя.
1: Альона Маргалієва і композиція «Сама не своя» щойно прозвучала в безлімітні хітової музики. Ну і запрошую вас на наш сайт 100fm.cv.ua. Вже використовуйте промокотика сьогоднішнього «Шерлок Корм» для того, щоб зіграти з нами в рубриці «Завжди ближче» після 17 години. 300 гривень сума сьогоднішнього продуктового кошика, тож майте можливість спробувати свої сили. Ну і не тільки зібрати, але й забрати його. Ще раз озвучую промокотика «Шерлок Корм». Вже його реєструйте, телеграм-бот працює, і не працює також промокотик сьогоднішній. До 17 години обов'язково реєструйтеся, тому що після цього періоду ми до когось із вас будемо телефонувати. Ну а за мить будемо слухати Фінку і композицію «Афини». Безліміт хітової музики триває. Ну і пам'ятайте, що вже починаємо тримати хвилю хітового осіннього настрою, і все це ми будемо робити тут, на Буковинській хвилі.
2: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Джамала.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: «Смарт-івент-едженсі» представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.
4: Може,

0: роботу нашого телеграм-бота. Ну і нагадую вам про те, що ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Tom Clinic. Адже цього разу даруємо можливість виграти консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням. Адже це можливість не лише отримати консультацію спеціаліста, а й детально перевірити стан лор-органів. Ну і восени це саме те, що ще як потрібно. Ну, а для того, щоб виграти, потрібно вже відправляти промокотика «Володар Вух» нашому телеграм-боту. І вже наприкінці дня, сьогодні ввечері, ми рандомно оберемо переможця або переможницю. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Володар Вух», тим часом нагадую про нашого партнера Tom Clinic. Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Ще раз повторюю, 050-575-5545. Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера, ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Володар Вух» нашому телеграм-боту «Радіо CV» нижнє підкреслення бот. Ну а поки ви реєструєтесь, Тоня Матвієнко і робота «Кульбави» вже вривається.
2: Ми знаємо.

0: 18-му годиннику. Так, ми щойно побачили. Вівторок 1 вересня у нас сьогодні за календарем. Ну і Тоні Матвієнко щойно прозвучала з роботою Кульбаби у безлімітній хітової музики. Так, друзі, ми будемо продовжувати тримати хвилю хітового настрою вже ввечері. Все це буде після 17-ї години. Ну, а нагадую вам про те, що у вас буде можливість виграти 200 гривень від нашого партнера, інтернет провайдера «Інтелект». Що треба робити? Все дуже просто. Наш Богдан Ластівка буде для вас озвучувати цікаві підказки. Ну, а ви телефонуйте до студії за номером 095-25-100. Все це потрібно робити вже після 16-ї години. Ну, а далі слово передаю Богдані Рихлу. Вже за 10 хвилин і 55 секунд будемо чекати тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну, і я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Після 17-ї години зустрічаємось на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Потрібні.

0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я!
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. «Ес-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
0: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівця судитимуть водія, який наїхав на пішохода. Близько 150 внутрішньопереміщених людей зможуть отримати житло у Вижницькій громаді. А з 1 вересня в Україні удвічі зростуть стипендії для студентів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях судитимуть водія, який наїхав на пішохода. Аварія сталася 22 липня на вулиці Героїв Крут. За даними поліції, 61-річний водій автомобіля Renault Traffic не врахував дорожню обстановку і наїхав на 78-річного пішохода. Чоловік отримав травми середнього ступеня важкості. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Водію інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху. У Чернівцях шахраї шукали 21-річного чоловіка на 60 тисяч гривень. За словами потерпілого, гроші невідомі перерахували з його банківської картки. За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вкотре закликають буковинців бути обережними з повідомленнями про фінансову допомогу у соцмережах і месенджерах. Шахраї можуть використовувати фейкові посилання, після переходу за якими виманюють дані банківської картки та CVV-код. Близько 150 внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати житло у Вижницькій громаді. У Чернівецькій ОВА обговорили реалізацію двожитлових проєктів за участі міжнародної фінансової корпорації. У селі ІСПЕС реновацію нежитлової будівлі вже завершили і ввели в експлуатацію. Наразі приміщення облаштовують меблями та технікою. У Чорногузах тривають будівельні ремонтні роботи на базі сільського будинку культури. У військовій адміністрації наразі контролюють дотримання графіка і темп виконання робіт. В Україні з 1 вересня удвічі зростуть академічні та іменні стипендії для студентів. Таке рішення ухвалив уряд. Для студентів закладів вищої освіти звичайна академічна стипендія зросте з 2 до 4 тисяч гривень на місяць. Для спеціальностей з підвищеним розміром виплат – із 2550 до 5100 гривень. У закладах фахової передвищої освіти стипендії збільшаться до 3020 гривень, а у профтехучилищах – до 2500 гривень. Також удвічі зростуть іменні стипендії уряду і виплати переможців інтелектуальних змагань і конкурсів. На ці зміни в державному бюджеті передбачили додатково 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17 годині. А далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх з 1 вересня, з Днем Знань, бажаю вам добра, здоров'я. Логіка – це мистецтво бачити зв'язок між тим, що відомо, і тим, що ще потрібно зрозуміти. Логіка не підказує готової відповіді, вона показує шлях до неї. А іноді один правильний зв'язок між фактами відкриває те, що було приховане. Починаємо інтелект-шоу, де кожен може стати генієм або принаймні дуже переконливо ним прикинутись. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо.

0: вітаю всіх, хто приєднався до нас. Шановні пані та панове, сьогодні у нас цікаве слово. Слово, хочу сказати, сучасне. Я раніше такого слова не чув, але сьогодні воно є і панує.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування в інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень маємо сьогодні на кону. Цікаве завдання, друзі. Зараз приготуйтесь, звучить перша підказка. У кожній великій будівлі є двері, повз які люди проходять сотні разів, навіть не замислюючись, що за ними. Але іноді достатньо одного погляду на ці двері, щоб зрозуміти, не всі приміщення призначені для всіх. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Думаємо, думаю, і я чекаю ваших дзвіночків.

поруч, шановні пані та панове, прозвучала перша підказка. Я готовий її повторити і додати ще одну. Отже, увага. У кожній великій будівлі є двері, повз які люди проходять сотні разів, навіть не замислюючись, за що за ними. Але іноді достатньо одного погляду на ці двері, щоб зрозуміти, не всі приміщення призначені для всіх. І додаю ще одну підказку, будьте уважні. Старий годинникар знав про своє місто більше, ніж ті, хто прожив у ньому все життя. Він пам'ятав, коли зникли старі вивіски, хто змінив замок на зачинених дверях і чому одна вулиця щороку ставала тихішою. Але ніколи не пояснював, звідки він усе це знав. 095-275-0100. Якщо є у нас хтось, а в нас нікого нема, був дзвіночок. Шановні пані та панове, у нас є дві підказочки. Щось можемо знайти спільного, і я впевнений, що ми щось знайдемо обов'язково. І я чекаю ваших дзвіночків. Чекаю.

0: Що ж, друзі, рушаємо далі. І у нас, здається, є перший гість сьогодні. Цікаво, що він придумав. Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Ігор.
0: Пане Ігоре, вітаю. Ви з Чернівців телефонуєте?
1: Так, з Чернівців.
0: Тобто, ви, я так думаю, що вам достатньо було двох підказок, щоб зробити якийсь висновок і вже, ну, бути принаймні в чомусь впевненим, так?
1: Є припущення, так.
0: Є припущення, чудово. Отже, увага, всім, друзі, нам розказують слово, яке придумала людина. Добре, слухаємо.
1: На мою думку, це може бути архів.
0: Ви вважаєте, що це архів?
1: Думаю, так.
0: Я вдячний вам, але, на жаль, ні, це не архів. Я додаю третю підказку, будьте уважні. У Великому театрі існували два світи. Один бачили глядачі. Це світ сцени, світла й оплесків. Другий починався там, куди глядачеві заходити не дозволяли. І жив він за своїм зовсім іншими правилами. Що ж це таке? 095-275-0100. Ваші дзвінки нам так потрібні зараз. І зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір. Алло.
2: Алло,
0: добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Наталія.
0: Пані Наталія, приємно. Так, слухаємо вас.
2: Я думаю, що це інтернет.
0: Ви вважаєте, що це інтернет?
2: Ну, я знаю.
0: Ну, знаєте, цікаво у вас. Ви, ні, я не проти, щоб це був інтернет, але, на жаль, в даному випадку, на жаль, ні. Дякую вам за дзвіночок. У Великому театрі існували два світи. Один бачили глядачі, світ сцени, світла й оплесків. Другий починався там, куди глядачеві заходити не дозволяли. І жив за зовсім іншими правилами. Що ж це за світ і чому комусь щось не дозволяли, нам, напевно, розкаже наш наступний гість. Доброго вечора.
3: Доброго, Наталя.
0: Наталя, пані Наталя, ви у нас постійний радіослухач, я б вам би премію якусь виписав. Якщо в мене будуть зайві гроші, я випишу вам премію, тому що ви так активна, така учасниця. Я дуже вітаю таких учасників, як ви, шаную. От, і ми вас дуже уважно слухаємо, ваша версія. Що це може бути?
3: Може, це магарпа.
0: І ще раз скажіть, бо я не розчув.
3: Магарпа, бувше слово комора.
0: Магарта. Ви знаєте, ви відкриваєте...
3: Магарпа.
0: Ага, я зрозумів. Я вам вдячний, пані Наталя. На жаль, ні. На жаль, це зовсім щось інше. Я би хотів навіть додати ще одну підказку. Одного разу двоє людей прочитали один і той самий документ. Для першого це був звичайний текст. Для другого майже готова історія, бо він знав, що стояло за кількома сухими рядками. Ну що ж там, друзі, стояло за кількома сухими рядками. Наш наступний гость вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Сергій.
0: Пане Сергію, вітаю вас. Гарного вам вечора сьогодні. Вітаю вас, до речі, з 1 вересня, з Днем Знань. Це нам допомагає розгадувати наш ребус невеличкий. Ха-ха. Отже, ваша версія. Що це, на ваш погляд?
1: Є припущення, що це, можливо, є потайні двері на сцену в театральній кулісі.
0: Ну, це повинно бути одне якесь слово. Тільки потайні одне.
1: Потайні двері на сцену?
0: Потайні двері на сцену. Ну, ви знаєте, це не одне слово. Це потайні двері на сцену. Це вже три, рахуйте, слова. Я вам вдячний, звичайно, за відповідь. Але, на жаль, ні. На жаль, ні. Це не потаємні двері. Це щось інше. Одного разу двоє людей прочитали один і той самий документ. Для першого це був звичайний текст. Для другого – майже готова історія, бо він знав, що стояло за кількома сухими рядками. Що ж там стояло за цими рядками? 095-275-0100. Наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Оксана.
0: Пані Оксана, вітаємо вас з Днем Знань. Вам, напевно, і нам, і вам це допоможе в розгадці нашого задуманого слова. Отже, вся Буковина вас дуже уважно слухає. Що це, на ваш погляд?
4: Можливо, це слово «інсайдер».
0: Ще раз повторіть слово.
4: «Інсайдер».
0: Ви знаєте, ви майже правильно назвали слово, але я не можу не присвоїти вам перемогу, тому що це слово «інсайд». Браво! «Інсайд» – це фактично синонім «інсайдер» чи «інсайд». Я вітаю вас, бажаю вам добра, здоров'я. І, ну, на 26-й хвилині ви виграли. Отже, у вас є така можливість привітати колег, друзів, близьких, передати привіт. І, будь ласка, ви в ефірі.
4: Вітаю всіх з 1 березня, Днем Мам. Вітаю всіх вчителів 22-ї школи особливо. Всім добра, здоров'я і мирного неба.
0: Дякуємо вам і ще раз оплески на вашу адресу. Сучасне слово, якого я, наприклад, ще 10 років тому не чув. І це «інсайд». Отже, залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. За хвилиночку я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а ми поїхали далі.
5: Реклама. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: життя. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: ми, друзі, продовжуємо. Продовжуємо наші розіграші.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» також можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик ближче до керма на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе», нефільтроване.
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть

промокод Шерлок Корм в наш телеграм-бот Радіо CBBOT. І в кінці дня очікуєте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну а у нас продовжує старий добрий представник класичного хард-року гурт Rolling Stones.

1 вересня – день знань, початок нового навчального року. Це день першого дзвоника, зустрічі після літніх канікул і нових відкриттів. Для когось це перший крок до школи, для когось – новий етап навчання. Але 1 вересня 1939 року стало однією з найтрагічніших дат ХХ століття. Нацистська Німеччина напала на Польщу, започаткувавши Другу світову війну. Для України війна також почалась цього дня. Німецька авіація бомбардувала Львів та інші західноукраїнські міста, а десятки тисяч українців у складі війська польського вступили у війну вже з перших годин. Тож 1 вересня поєднує дві дуже різні історичні пам'яті. День, коли мільйони дітей відкривають підручники і роблять крок назустріч знанням, і день, коли світ опинився перед обличчям величезної трагедії. Нехай знання завжди будуть сильнішим, ніж незнання, пам'ять сильнішою за буття, бо знати історію означає краще розуміти світ і відповідальніше будувати майбутнє, те, що ми з вами і робимо. «Біль мене не лякає», співає Гайтана, а ми слухаємо.

реклама. Завтра, в середу, 3 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 15 до 25 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 10 до 22 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 14 до 26 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Залі та Чорткові від 14 до 25 градусів з позначкою плюс. Отака у нас, друзі, погода на завтра.

Шановні друзі, ну що ж, на сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. Бажаю вам гарного вечора сьогодні. І до зустрічі вже завтра, 2 вересня, о 16-й годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Маркет завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
6: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Алло, ну як побачення?
9: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
8: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
9: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
8: То що, буде друге побачення?
9: Якщо він мене не обіграє.
10: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.
3: Would you go to bed with me?

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині попрощаються з захисником Михайлом Ткачуком. Завтра у Чернівцях тимчасово припинять водопостачання за низкою адреси, а Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Буковинці закликають провести в останню дорогу військовослужбовця Збройних сил України Михайла Ткачука, жителя селища Неполоківці, який загинув 12 квітня минулого року при виконанні бойового завдання в Донецькій області. До цього часу він вважався безвісти зниклим. Жителів громади просять гідно зустріти героя, створивши живий коридор з квітами і лампадками. Завтра, 2 вересня, орієнтовно об 11 годині, кортеж із тілом загиблого прибуде у Неполоківці. Чин похорону відбудеться орієнтовно з 11 до 12 години на вулиці Заводській, 1. За минулу добу на Буковині сталося 2 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, в Сукирянах загорівся легковик ВАЗ. Вогонь охопив 4 квадратні метри, автомобіль знищено повністю. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Чорногузи. Там загорілися електричні лічильники на опорі. Вогонь вдалося швидко ліквідувати. Рятувальники укотре нагадують, коротке замикання може спричинити пожежу за лічені хвилини. Слідкуйте за справністю електропроводки і приладів, не використовуйте пошкоджені дроти і несправну техніку. А у випадку пожежі негайно телефонуйте за номером 101. Завтра у Чернівцях тимчасово припинять водопостачання за низкою адрес. Про це повідомили у водоканалі. Зокрема, води не буде з 9 до 23 години на вулиці Героїв Майдану, Гоголя, Кохановського, Гакмана, Садовського, Синагоги, Шкільній, Шолома Лейхема, Кароля Мікулі, Сагайдачного, Ужгородській, Вокзальній, Капеланській, Львівській, Пруцькій, Сучавській і прилеглих. Також з 10 години до 17 години водопостачання призупинять на частині вулиці Головної, проспекту Незалежності, також на вулицях Леонтовича, Чендея, Каденюка, Маловокзальній, Винниченка, Кицелюка, Глібова, Яський. Мешканців просять завчасно зробити необхідний запас води. Чернівецький центр служби крові терміново потребує донорів. Особливо потрібна третя і четверта негативні групи крові, а також перша позитивна. Донорів чекатимуть завтра з 8 ранку до 13 години за адресою вулиця Українська, 36 у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18 годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Технический 6. Фу!
1: Реклама.
2: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, жінки за кермом часто сидять ближче до керма, ніж чоловіки, аби зручно діставати до педалей і тримати руки у правильному положенні. Саме через різницю у зрості, поставі і будові тіла фахівці з безпеки сьогодні дедалі частіше використовують окремі жіночі манекени під час краш-тестів. Це допомагає виробникам точніше налаштовувати подушки безпеки, ремені та інші системи захисту. До речі, історичний факт. Перші краш-тести автомобілів проводили ще у 1930-х роках, але звичних манекенів тоді не було. Інженери використовували найрізноманітніші методи – від мішків із піском до спеціальних конструкцій, які лише приблизно імітували вагу людини. А манекени, схожі на сучасні, почали широко використовувати лише у 60-х роках. Саме завдяки їм з'явилися багато систем безпеки, без яких сьогодні важко уявити авто. А тепер до курйозів. У соцмережі Threads користувачка розповіла, що після мийки свого автомобіля почула дивні звуки біля колеса і вирішила перевірити, що сталося. Як виявилося, у колісній арці заховалася маленька криця. Щоб дістати несподівану пасажирку, довелося знімати колесо і влаштовувати цілу рятувальну операцію. На щастя, історія завершилася добре. І тепер водійка обирає ім'я для пухнастої красуні.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик ближче до керма на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Ну що ж, радий вітати всіх, хто долучився до прослуховування радіо «Буковинська хвиля 100FM». Це рубрика «Завжди ближчі» від «Тано Маркет» у співпраці з «Буковинською хвилою». Так, ми маємо можливість для вас разом з вами збирати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, а що п'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що сьогодні збираємо продуктового кошика на традиційну суму, як для з понеділка по четвер, так, 300 гривень. Зараз швиденько озвучую правила, вони дуже прості. Слухач, який буде з нами по ту сторону слухавки, буде називати різні продукти. Ну, а наш ведучий, який вже попрямував до «Тано Маркету», буде складати продуктового кошика в магазині «Тано». Ну, і в той момент, коли слухач сказав кодове слово «стоп», так, потрібно сказати слово «стоп», наш ведучий, який вже попрямував до «Тано Маркету», буде йти на касу і там підраховувати, на яку ж саме суму ви назбирали свого продуктового кошика. Ну, і нагадаю, що ви маєте право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо слухач програв і не вписався, вона переноситься на наступний день. А якщо слухач виграв, то зібраний кошик можна забрати у нас на радіо на Університетській 20 у Чернівцях. Ну і нагадаю, що для того, щоб взяти участь в рубриці, вам достатньо реєструватися через телеграм-бота «Буковинської хвилі». Сьогоднішній промокотик звучав у нас ось так – «Шерлок Корм». Тож ви маєте можливість дотелефонуватися дійти до нашого сайту stofm.sv.ua, натиснути на кнопку «Бот», відправити промокотика «Шерлок Корм». Ну і наша задача – до вас дотелефонуватися. Тож обов'язково будьте на зв'язку. За декілька хвилин обов'язково почнемо спілкуватися з одним із наших слухачів або слухачок. Все буде залежати від того, кому ж пощастить. Все буде ще залежати від того, як визначить наш рандомайзер. Все це ми будемо дізнаватися вже згодом. Кому ж сьогодні точно пощастить не тільки отримати щасливого дзвіночка, але й зібрати, а забрати продуктового кошика. Передаємо у 2006 рік разом з Кнайлус Барклей. Слухаємо роботу Crazy. І після цього знову повертаємося в рубрику «Завжди ближче».
2: Завжди ближче.
0: Партнер мережа магазинів «Тано».

0: мережа магазинів «Тано».
1: 17:15 нам показують студійні годинники, а це означає, що ради вітати всіх слухачів Буковинської хвилі, які зараз слухають рубрику «Завжди ближче», адже мережа магазинів «Тану» у співпраці з Буковинською хвилою має можливість взяти і представити цю рубрику. Де з понеділка по четвер ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, на ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і ще раз нагадаю, що для того, щоб зареєструватися, достатньо або під час першої композиції, або під час всього етеру, так, впродовж цього дня, вам потрібно було надсилати промокотика нашому телеграм-боту. Звучав він у нас ось так – Шерлок Корм. Ну і наша сьогоднішня слухачка пані Наталія отримала від нас дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Зараз вона чекає тут нас на лінії. І давайте з нею поспілкуємося. Пані Наталія, наші вітання.
2: Добрий день, любимі слухачі.
1: Як ви нас зараз чуєте?
2: Добре.
1: Я точно пригадую, так, ми ще навіть поза етером спілкувалися, 7 липня, так, я правильно озвучив цю дату? Востаннє ви грали в рубриці «Завжди ближче», і тоді був недобір. Сподіваюсь, так. Сьогодні ви готові для того, щоб зібрати і забрати продуктового кошика?
2: Приблизно.
1: Ну, постараємося зробити все для того, щоб у вас було сьогодні свято, і це свято нам буде допомагати організовувати Олег. Він уже є в Тано-маркеті. Олеже, привіт!
3: Привіт, Вадим, привіт, Наталія. Я готовий для вас збирати кошик.
1: Прекрасно, чудово. Пані Наталі, з правилами ви ознайомлені. Я сподіваюсь, їх повторювати не треба. Тоді ваш хід. З чого будемо починати збір продуктового кошика?
2: Олія Тано 1 літр.
1: Олія Тано 1 літр. Так, зараз дізнаємося, чи є вже в кошику. Олія Тано 1 літр.
3: Вже в кошику.
1: Є. І Олеже, так, ще додатково, нагадую, що має бути подаруночок, невеличкий подаруночок, який потрібно врахувати до вартості продуктового кошика. Що можеш зараз порекомендувати пані Наталі за подаруночок?
3: Ми поставимо такий, як вчора у нас був батончик Рошен.
1: Так, батончик Рошен. Там з яким саме смаком? Олеже?
3: Молочний.
1: Молочний. Так, є вже в кошику, пані Наталі.
3: Молочний шоколад.
1: Молочний шоколад. Пані Наталі, врахуйте цей батончик до вартості продуктового кошика. Що далі кладемо?
2: А який саме це батончик?
1: Молочний. Молочний шоколад. Молочний просто. Рошен.
3: Так, він називається Рошен молочний батончик.
1: Молочний.
2: А там типу як 5 таких плиточок, да? Вони як
1: Так. Саме такі, маленькі, маленькі 5 плиточок.
3: Так, дуже маленькі, зараз кажу грамаж. Ні, не бачу, дуже дрібно.
1: Так, в такому випадку так, скажемо, що вже батончик теж є в кошику. Що далі кладемо, пані Наталя?
2: Макарони Реджа, так. Маленька та упаковка, там щось.
1: Макарони Реджа. Там є їх декілька різновидів. Зараз Олег скаже, що там у нас є за різновиди макаронів.
3: Ой, є дуже багато різноманітних. Є спіральки. А які ви бажаєте?
2: Люба форма, оці найдешевші, такі маленькі.
3: Півкілограмові?
1: Півкілограмові?
2: Я не знаю, скільки вони там. Я не знаю, скільки там грам.
1: Півкілограмові там зараз. Я точно знаю, там практично всі півкілограмові, лише тільки треба обрати форму.
3: Пані... Давайте форма на мій смак.
2: Вони з найменшого грамажу, так? Ці півкілограмові.
1: Так. Це найменший грамаж, який тільки може бути.
2: Ну, які там равники, чи які там?
1: Олеже, скажи, будь ласка, що там у нас є?
3: Що ти маєш на увазі? Тут тільки півкілограмові.
1: Ну, півкілограмові маю на увазі, що саме за форма? Там спіральки, ріжки, перо, там. Пані Наталя?
2: Спіральки.
3: Ріжки і перо є.
1: Ріжки і перо. Що з цього обираєте?
2: Ріжки.
1: Ріжки. Так, ріжки вже йдуть до кошика. Є. Що далі?
2: Далі снікерс 3 плюс 1, той самий більший.
1: Снікерс 3 плюс 1. Так, є в кошику?
3: Так, вже в кошику.
2: Далі пепсі, пів кілограма, пів літра.
1: Пів літра, 0,5 літра. Та є, має бути звичайний і зеро, як я пригадую.
3: Там тільки кілограм, пів кілограма нема.
2: Пів літра.
3: Я жартую, вже в кошику. Є.
1: Так, що далі?
2: Вода Моршинська, найменший там теж.
1: Вода Моршинська.
2: З яблуком.
3: Моршинське яблуко?
1: Моршинська лимонада. Лимонада. Чи це має бути не газована? Моршинська
2: з соком.
1: Соком, так. Так, є.
3: Півтора літра.
2: А скільки там мілілітрів, ви кажете?
3: Півтора літра.
1: Чи мало бути найменше, пані Наталі? Чи мало бути не півтора, а пів літра?
2: Ні, пів літра.
1: Пів літра мало бути. Олеже, що там у нас з пів літра морщинською соком?
3: Пів літра, все добре, вже поставили до кошика.
1: Так, є, поклали до кошика. Що далі?
2: Можна звіритися з...
1: Олеже, скажи, будь ласка, що є в кошику?
3: Так, у нас в кошику пепсі півлітрова, півлітрова моршинська лимонада, макарони реджі, і олія літр, і снікерс 2+1, і маленький батончик тану.
1: Все вірно?
3: Рошен.
2: Добре, але я хотіла моршинську. Хоча можна...
1: Хоча можна і таку поставити, так, до кошика?
3: Моршинська лимонада.
1: Так, стоп. Прозвучало слово «стоп». Ми в цьому точно впевнимося, що «стоп».
2: Да, «стоп».
1: Так, «стоп». Це означає, що пані Наталі зупиняє збір продуктового кошика, Олег з дівчатами прямує на касу, ну а ви, пані Наталі, поки залишайтеся на лінії, там ми розкажемо зараз інформацію, так, при цьому ще дуже важливо, реклама, що мережа магазинів «Тано» – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І впродовж цього тижня, тобто з 31 серпня по 6 вересня, купуйте зі знижкою чай карпатський м'ята 20 пакетів, мінус 22% знижки. Ковбаса напівкопчена верст Баликова 1 кілограм, мінус 19%. Морозиво гостинчик пломбір з вишневим джемом 95 грамів, мінус 21% знижки. Морозиво лімо шоколадне зі згущеним молоком 65 грамів, мінус 23%. Кава Буко, рецепт Італії 200 грамів, мінус 31% знижки. Йогурт Лактонія, полуничний з пробіотиками Імун Плюс 100 грамів, мінус 21% знижки. Також не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації є в додатку Тано та на сторінках в соцмережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Це була інформація про мережу магазинів Тано. Ну і бачу, що в нас є повідомлення. Надійшли вони на наш Viber. Так, дивлюсь, що Telegram у нас тут пустує, хоча пан Василь там пише. Зараз ми уже починаємо читати повідомлення від нашого слухача пана Василя. Пані Наталія, від макаронів поправиться талія, але хочу побажати, щоб ти змогла зібрати. Так, заберемо. Перший плюс у нас вже є в копілці. Так. Ну і переходимо до Вайбера 095-275-0100. Так, пан Сергій пише: доброго вечора, Іван в школі, недобір. Так, Іван у нас пішов, ну, відпустку. Так, Іван на відпочинку. Так, мінус у нас вже є, один плюс, один мінус. Ну і пані Мар'яна пише на наш Вайбер 095-275-0100: доброго дня, перебір. Так, ще один мінус фіксуємо, один плюс є. Ну і пані Надін, наша постійна слухачка, пише на наш вайбер: привіт, Вадиме та Олеже, сьогодні буде переможниця. Кошик зібрано на суму 286 гривень. Так, це чи не так, ми все це обов'язково дізнаємося. Ну і так, перевіряємо, чи все прочитали. Так, всі повідомлення ми вже прочитали. Зараз ідемо знову спілкуватися з пані Наталією. Вона зараз нам тут на лінії. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, чи вдасться вам цього разу зібрати продуктового кошика? Які ваші взагалі сподівання від виграю від сьогоднішньої гри?
2: Мені здається, що виграю.
1: Ну, в будь-яку...
2: 286 гривень, можливо, як уже говорили.
1: Ну, в такому випадку ми зараз це будемо переконуватися, так чи це не так, про все буде нам розповідати Олег. Зараз ми його знову включаємо. Олеже, що у нас сьогодні з кошиком? Буде переможниця чи переносимо суму на завтра?
3: У нас переможниці не буде, у нас переможниця вже є. І сьогоднішня сума кошику 284 гривні 40 копійок. Вітаємо, пані Наталю.
1: Ура! є так, вже з третього разу у нас вийшло. Ну, пані Надін у нас була близько якраз таки. Вона озвучила 286 гривень, а тут 284. Ну, в принципі, так, було близько. Так, давайте ще раз оплески прозвучать для нашої сьогоднішньої переможниці, пані Наталі. Олеже, тобі хочу подякувати за співпрацю. Обов'язково почуємось з тобою в рубриці «Завжди ближче» вже завтра. Ну, а пані Наталі, давайте ми з вами ще поспілкуємося. Який у секрет успіху для того, щоб не тільки зібрати, але й забрати продуктового кошика?
2: Потрібно часто ходити в магазин Тано, записувати ціни в телефоні, в нотатках, переносити їх в екселівську табличку і кожен раз табличку коригувати під під сьогоднішнього кошика.
1: Або навіть робити додаткові версії. Там версія, до прикладу, 1 вересня. Ага, вже фіксуємо, яка там сума була. 1 вересня, потім вже за місяць зробити наступну версію, так, для того, щоб вже звіряти, наскільки за місяць помінялися ціни. Ну, і ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право не тільки ділитися своїми враженнями від виграшу, так, маєте можливість і передавати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, ось ця хвилина слави тут на букві хвилі дістається саме вам. Передавайте вітання.
2: Передаю вітання всім слухачам Буковинської хвилі, тим, хто, можливо, мене впізнав. Бажаю вам здоров'я, здійснення ваших мрій, всього найкращого, мирного неба, миру та злагоди в ваших сім'ях і всього, що ви собі бажаєте.
1: Дякую, дякую, пані Наталі. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок, а саме продуктовий кошик, який було не тільки зібрано, але й забрано на суму 300 гривень. Ну і завтра у вас теж буде можливість зібрати та забрати продуктового кошика на цю суму. Що треба робити для того, щоб попасти в ефір, як і пані Наталя? Все дуже просто. Потрібно з самого ранку слухати ранкове шоу 7.40. Там Олег Сірман та Іра Саннікова вам озвучать актуального промокотика. Ну і вам потрібно його відправляти на телеграм-бота Буковинської хвилі Радіо CV нижнє підкреслення бот. Або заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицьте на кнопку бот і реєструйте того промокотика, який ви будете чути впродовж всього дня в етері Буковинської хвилі. Ну, а наш вечірній етер продовжується. За мить будемо слухати Снеп і композицію The Power, ну і будемо переходити в далекий 1990 рік, слухаючи цю композицію. Ну, і не забувайте про те, що попереду у нас багато цікавих розіграшів, тож всі промокотики зовсім скоро вам ще буду мати можливість озвучити, тож встигніть зареєструватися.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама. Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзив.

0: американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5711-65 від 20.12 2014 року.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Ну і про погоду завтрашню, чим нас буде тішити екватор робочого тижня, все будемо дізнаватися з перших вуст від наших улюблених метеорологів. І напрогнозували вони на Буковині мінливу хмарність, ну і місцями буде можливий дощик. У Чернівецькому районі завтра, у середу 2 вересня, прогнозують ось що. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні кисьмені, Новоселиці та Сторожинці мінімально плюс 15, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську плюс 14, мінімально максимум плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують завтра, у середу 2 вересня, мінливу хмарність, місцями можливий дощ. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 25. Ну а за вікном Буковинської хвилі вже досить сонячно. Так, сонечко починає показуватись на вечір і термометри показують плюс 24. Ну а наш вечірній етар продовжується. Компанію музично складатимуть Елок і Халіт. Виконуватимуть вони спільну роботу «Dive into me». Тож будемо слухати.

0: хто з вами. Іван Ізраїлок, але сьогодні і так впродовж ще якогось енного періоду буду з вами я, Вадим Голунга, буду складати вам компанію для того, щоб весело ви могли добиратися додому по справах, чи чим байдуже, чим ви там займаєтеся, так, чи можливо вдома десь по господарству, чи навіть працюєте під улюблену музику на Буковинській хвилі. Головне, що ви зараз з нами ввечері навіть. Ну і маю можливість вам нагадати про роботу нашого телеграм-бота. Ви маєте можливість дозареєструватися на розіграші. При цьому ще розіграшів сьогодні дуже багато. Ну і хочу вам нагадати про те, що ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Том Клінік. Каже, цього разу ми даруємо можливість виграти консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням, адже це можливість не лише отримати консультацію спеціаліста, а й детально перевірити стан лор-органів. Ну і восени це саме те, що дуже потрібно. Ну а для того, щоб виграти, маєте можливість дозареєструватися завдяки промокотику Володар Вух. Потрібно вже його відправляти, цей промокотик, нашому телеграм-боту, і зовсім скоро ми оберемо переможця або переможницю, хто ж отримає свій подарунок. Ну, поки ви реєструєтесь, нагадаю про нашого партнера Том Клінік. Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер нашого телефону зовсім скоро озвучу, а зараз номер телефону Том Клінік 050-575-5545. 050-575-5545. Том Клінік – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: І зовсім скоро ми визначимо переможця або переможницю, тож реєструйтеся завдяки промокотику Володар Вух. Ну, а зараз приступимо до рубрики «Що у кошику». Вже за миті будемо діставати один із подаруночків з продуктового сховища. Ну, а зараз Вова Дантес, лайки.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, будемо дізнаватися саме зараз. Настав час для рубрики, яка так і називається «Що у кошику» від «Тано Маркет». Будемо діставати один із продуктів з продуктового сховища. Як завжди, даємо підказки, ну а ви за допомогою цим підказкам орієнтуєтесь і озвучуєте свій варіант відповіді. Ну а для того, щоб озвучити, варто дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Ну і перша, поки що перша та єдина підказка. Об'єкт являє собою пряму колоїдну систему, де дисперсерною фазою є дрібнодисперсні краплі рослинних тригліцеридів до 67-72%, а дисперсійним середовищем – водна фаза з додаванням органічних кислот для запобігання спонтанному розшаруванню. Фаз використовують природний емульгатор лецитин, вилучений із жовтків галус та фітоекстракти синапіс. Отриманий соус демонструє властивості пластичної рідини із суцільним зеркальним блиском та характерною вершково-кислою пікантністю. Ми розігриємо соняшниково-жовтковий еталон класичної кулінарної емульгації. Ну, в принципі, навіть з підказки ми навіть почули деяке слово, так, і що ж це може бути, вже дізнаємося з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Добрий вечір. Валентина.
2: Валентина, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Ну, давно, вже більше місяця.
2: Ну, значить, всі умови у нас є дотримані. Пані Валентина, що це може бути, на вашу думку?
3: Майонез.
2: Ви вважаєте, що це майонез. А що вас привело до цієї відповіді, можете сказати?
3: Ну, жовтки.
2: Так.
3: Входять в основному жовтки, і там кілька.
2: Так. Ну що ж, пані Валентина, як завжди, я не хочу вас відпускати без другої підказки. Потрапили в таку невеличку пасточку, де зараз будемо дізнаватися, чи майонез, чи не майонез. Ви готові почути другу підказку?
3: Так.
2: Попрошу зараз її уважно послухати. І згідно з найпопулярнішою кулінарною легендою, цей продукт народився у французькому обложеному місті Маон на іспанському острові Менорка. Коли з продуктів у кухарів залишилася лише олія, яйця та лимони, вони збили їх у єдину густу масу, створивши легенду. Так, легенду, саме цей продукт. Як ви вважаєте, що це за легенда? Майонез чи не майонез? Чи це якийсь інший продукт?
3: Ну, звичайно, майонез.
2: Ви вважаєте, що це майонез? І бути цьому майонезу чи не бути? Ну, звісно ж таки, давайте не буду вас мучити. Скажу так, що цьому майонезу, на правах реклами, майонезу Торчин делікатесний, 28% 500 грамів, якраз таки бути у ваших руках від рубрики «Що у кошику» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Які враження взагалі від виграшу у вас зараз склалися? Маєте можливість ними поділитися?
3: Ну, хороші. Ясно було, що зразу, що ми...
2: Ну, хороші та приємні враження, знаєте, дуже тішить, це дуже класно, так, коли завдяки нашій рубриці маємо можливість взяти ними поділитися. Ну і пані Валентина, маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно, всіх, хто вас пізнав. Прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
3: Ну, передаю привіт всім, хто мене пізнав, всім слухачам Буковинської хвилі, всіх вітаю з днем знань і вчителів. Всім гарного настрою.
2: Ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому будемо завершувати?
3: Ну, все.
2: Пані Валентина, дякую, що з нами, і залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику». Ну і наступний набір вже буде розіграно завтра, починаючи з ранкового шоу 7.40, тож обов'язково слухайте підказки впродовж всього етеру Буковинської хвилі, так, ловіть ці підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже завтра. Ну і, друзі, у нас попереду ще багато розіграшів, будемо для вас розігрувати подаруночки, а саме нагадаю, що ж ми сьогодні ще розіграємо. Все це будемо вже озвучувати зовсім скоро. Ну а зараз Алекс Варен і робота Passenger складатиме нам музичну компанію.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Дві нам вже показують студійні годинники. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у вас буде можливість виграти подаруночки від наших партнерів. Так, ми в першу чергу продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я з нашим партнером, медичним центром Том Клінік. Розіграємо консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням, адже це можливість не тільки отримати консультацію спеціаліста, а й детально перевірити стан лор-органів. Ну і восени це саме те, що потрібно. Вже відправляйте сьогоднішнього промокотика. Це Володар Вух. Нагадую, що саме цей промокотик вас приведе до того, що після 18-ї години ми визначимо переможця або переможницю. Володар Вух. Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. Ну і розіграємо професійну консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, відправляйте промокотика «Мовчання ясен» нашому телеграм-боту. І зовсім скоро визначимо переможця і або переможницю. Все буде залежати від того, як буде показувати наш рандомайзер. Тож, встигніть дозареєструватися завдяки промокотикам «Володар Вух» і «Мовчання ясен». За 6 хвилин і 48 секунд Богдана Рихло розповість, що ж там цікавого сталося за цей день в підсумковому випуску новин. Ну і для спортивних фанатів, так, для тих, хто взагалі не може жити без спорту, Катерина Урсаті в спортивній хвилі теж обов'язково розповість про всі новини спорту. Ну, а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 18-ї години зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
5: хлортомюк лікує добре.
2: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Браво!
8: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Чернівцях чоловік зберігав вдома гранату з підривником. На Буковині виявили контрабанду сигарет у вантажівці з картопляними чіпсами, а близько 150 внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати житло у Вижницькій громаді. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях поліцейські викрили чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси. Йдеться про 34-річного жителя обласного центру. Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці виявили і вилучили корпус ручної осколкової гранати з підривником. Експертиза підтвердила, що це граната DM-51. Чоловіку повідомили про підозру за незаконне поводження з боєприпасами. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині митники виявили понад 11 тисяч пачок сигарет, які намагались незаконно вивезти за кордон. Їх сховали у спеціально облаштованому тайнику вантажівки, яка за документами перевозила картопляні чіпси. Вантажівка прямувала через пункт пропуску Мамалига Крива. Під час огляду митники і прикордонники виявили замасковані отвори у конструкції рефрижератора. Там знайшли 11 350 пачок сигарет без українських акцизних марок. Тютюнові вироби та вантажівку з напівпричепом вилучили. Детективи Бюро економічної безпеки проводять досудове розслідування. На Буковині вранці 1 вересня зафіксували землетрус. Поштовхи сталися неподалік села Ставчани Дністровського району. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу становила 1,3 бали за шкалою Ріхтера. Осередок залягав на глибині близько 3 кілометрів. За класифікацією це невідчутний землетрус. Проте, якщо ви все ж відчули поштовхи, фахівці просять повідомляти про це через спеціальну форму на сайті Головного центру спеціального контролю. Такі повідомлення допомагають уточнити параметри землетрусу. В Чернівцях триває ремонт вулиці Кишинівської. Роботи на цій ділянці розпочалися у червні цього року. Наразі підрядник уже зняв старе асфальтне покриття, демонтував зношені люки, плити перекриття колодязів і бордюри. Також облаштували щебеневу піщану основу, встановили нові бортові камені, нижній шар дорожнього покриття і дощоприймальні колодязі. Крім того, заасфальтували тротуар зі сторони кладовища і частково біля будинку номер 2. Роботи на вулиці тривають. Близько 150 внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати житло у Вижницькій громаді. У Чернівецькій ОВА обговорили реалізацію двох житлових проєктів за участі міжнародної фінансової корпорації. У селі Іспас реновацію нежитлової будівлі вже завершили і ввели її в експлуатацію. Наразі приміщення облаштовують меблями та технікою. Водночас у Чорногузах тривають будівельні ремонтні роботи на базі сільського будинку культури. У військовій адміністрації наразі контролюють дотримання графіка і темп виконання робіт. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дом Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Дом Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Дом Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина перевернула турнірну таблицю УПЛ. Після розгрому «Динамо» чернівчани піднялися на 8-е місце. Четвертий тур приніс одразу кілька гучних результатів. Полісся обіграло «Шахтар» 2-0, «Карпати» зіграли нічию з «Лівим берегом» 1-1, а «Харків» розгромив «Зорю» 3-0. Але головною сенсацією стала Буковина. 3-0 проти «Динамо». Для чернівчан це перша перемога в УПЛ, яка одразу підняла команду на 8-е місце з 5 очками. А кияни після поразки залишилися 6-ми. Очолюють таблицю «Карпати» 10 очок, далі «Полісся» та «Шахтар» по 9. Михайло Мудрик змінює Челсі на Тоттенхем. Український вінер продовжить сезон 2026-27 у складі лондонців на правах оренди. А Тоттенхем очолює знайомий Мудрику за роботою в Шахтарі Роберто Де Дзербі. Цікаво, що команда провалила старт сезону, дві поразки та жодного забитого гола. А Мудрик може дебютувати вже 5 вересня у матчі проти Ноттінгема. Ліонель Мессі завершив виступи за збірну Аргентини. 39-річний капітан оголосив про рішення після тривалих роздумів, остаточно переконавши, що настав час поступитися місцем молодим. Мессі провів за Аргентину 207 матчів і забив 125 голів. За 20 років у збірні він виграв чемпіонат світу 2022 та Кубок Америки. Останнім турніром став цьогорічний чемпіонат світу, де Ліонель Мессі забив 8 голів і віддав 4 асисти. Але Аргентина, дійшовши до фіналу, поступилася Іспанії з рахунком 0-1. Теніс. US Open 2026 виявився невдалим для Ангеліни Калініної та Дар'ї Снігур. Обидві українки завершили виступи вже у першому колі. Калініна, яка проводила перший матч після травми, поступилася японці Хімено Сакацуме, а Снігур не змогла впоратися з 15-ю сіяною Діаною Шнайдер. Таким чином, Калініна та Снігур приєдналися до Даяни Ястремської, яка також вибула на старті турніру. Натомість Марта Костюк та Еліна Світоліна вже у другому колі, а за вихід туди ще поборються Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Баскетбол. Збірна України здобула другу перемогу поспіль у фінальному раунді відбору на чемпіонат світу 2027. Синьо-жовті на виїзді обіграли Чорногорію з рахунком 98-89. Перемога вивела Україну на перше місце у групі. А наступний матч синьо-жовті проведуть проти Португалії аж у листопаді. Бокс. Олександр Усик проведе наступний бій проти Деонтея Вайлдера. Поєдинок українця з американцем очікується у березні 2027 року в США. Після цього українець відмовився від усіх чемпіонських поясів, але наголосив, що не завершує кар'єру. Попереду його «Last Dance». Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

сумним настроєм. Альона Маргалієва і композиція «Твоя» щойно от прозвучала в рамках нашого вечірнього етеру. Я, Вадим Голунга, вже до вас повертаюсь. Буду разом з вами ще в цій годині, тому що в нас попереду ще розіграші. Так, будемо зовсім скоро, вже за декілька миттєвостей, дізнаватися, кому ж пощастить виграти консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням, адже це можливість не тільки отримати консультацію спеціаліста, а й детально перевірити стан лор-органів. Ну і восени це те, що потрібно. І в цьому допоможе вам медичний центр Tom Clinic та промокотик Володар Вух. Вже його потрібно відправляти нашому телеграм-боту Radio CV, нижнє підкреслення бот. Або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Ну і за декілька миттєвостей ми також дізнаємося, хто ж отримує свою професійну консультацію ортодонта від стоматології Marco Clinic. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Мовчання ясен». Вже потрібно це робити. Наш телеграм-бот працює, промокотики приймаємо. Ну, а поки ви реєструєтесь, принаймні в 2003 рік разом з Black Eyed Peas слухаємо роботу «Shut up». Ну, і скажу, що це слово, ну, трошки грубо взагалі звучить англійською. Краще вже сказати «silence», а от «shut up» – це занадто зухвало звучить.

18.15, вже 18.16, нам показують студійні годинники. 1 вересня, вівторок у нас сьогодні за календарем. Ну і сьогодні, впродовж всього дня, радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала вам промокотик. Сьогодні звучав він у нас ось так, ближче до керма. Вам потрібно було його відправляти нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «Бот», або достатньо зайти на сайт stofm.cv.ua для того, щоб в один клік потрапити до нашого телеграм-бота. Ну і саме зараз в прямому етері ми будемо визначати переможця або переможницю, хто ж отримає свої 10 літрів пального. Саме зараз у мене вже відкритий рандомайзер. Вже буду натискати на кнопочку «Рандом» і будемо дізнаватися, хто ж на сьогодні буде переможець чи переможниця. Ну що ж, пощастить сьогодні переможцю чи переможниці. Переможцю чи переможниці. Так, переможниця в нас сьогодні є. Звати її Ірина. Ну і, знаєте, це як казино. Випали 3 четвірки. 4-4-4. Це 3 останні цифри номера нашої сьогоднішньої переможниці. Ще ми її сьогодні і вітаємо. Ну і в особисті повідомлення йдемо вже стукатись для того, щоб розповісти, як пані Ірина може забрати свій подаруночок. Ну і нагадаю про те, що завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде лунати оновлений промокод, тож нехай вам щастить. Ну а наш вечірній етар триває, попереду ще два розіра ще. Ну а зараз The Second Voice, Let Me Be, тож слухаємо.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 18:27 вже показують студійні годинники. Вівторок, 1 вересня, сьогодні за календарем. Ну і ми продовжуємо наш вечірній етер, адже ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Том Клінік. Адже цього разу ми даруємо можливість виграти консультацію лор-лікаря з ендоскопічним обстеженням, адже це можливість отримати не тільки консультацію спеціаліста, а й детально перевірити стан лор-органів. І восени це те, що потрібно. Ну і нагадаю, що для того, щоб виграти саме цей подаруночок, вам потрібно було надсилати промокотика «Володар Вух» нашому телеграм-боту. І це означає, що саме зараз в прямому етері ми будемо визначати переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок. Ну що ж, запускаємо рандомайзер і саме зараз дізнаємося, кому ж сьогодні пощастить, переможцю чи переможниці. Переможцю чи переможниці. Так, сьогодні в нас є переможець, звати його Юрій, у якого номер телефону закінчується на 048. Пане Юрію, ми вас вітаємо з виграшем. В особисті повідомлення вже йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок, як ви маєте можливість ним скористатися. Ну а поки нагадую про нашого партнера Том Клінік. Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Повторюю, 050-575-5545. Том Клінік – це сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Ну і маєте можливість виграти ще один подаруночок. Розіграємо для вас професійну консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Нагадую, що промокотик у нас «Мовчання ясен». Кому ж сьогодні пощастить, дізнаємось зовсім скоро. Ну а поки давайте дізнаємося про що. Будемо слухати гурт «Ой», композицію «Там, куди я йду». Тож будемо слухати.

Ну і про погоду завтрашню. Ось що насправді ми будемо дізнаватися. Будемо дізнаватися, чим нас потішить погода у середу 2 вересня. І прогнозують на Буковині мінливу хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують завтра мінливу хмарність, теж місцями буде можливий дощ. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 25. Ну а за вікном Буковинської хвилі досить сонячно, і плюс 25 нам показують термометри. Наш вечірній етар триває. Боб Сінклер, Доллермен і Біг Алі. Ох, яка в нас величезна музична компашка. До нас далі увірвуться для того, щоб виконати спільну роботу під назвою «Rock this party», тож будемо слухати.

0: Франції.
1: Наш вечірній етер триває, 18:36 показують студійні годинники, вівторок, 1 вересня за календарем. Ну і я, Вадим Голунга, ще разом з вами в рамках вечірнього етеру на Буковинській хвилі. Ну і саме зараз настав час дізнатися, хто ж отримує свою професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Нагадую, що для того, щоб взяти участь, вам потрібно було відправляти промокотика «Мовчання ясен» нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ нижнє підкреслення бот». І саме зараз при умовному етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. Ну що ж, рандомайзер у нас уже відкритий, вже натискає на кнопочку «Рандом». І хто ж у нас сьогодні буде, переможець чи переможниця? Переможець чи переможниця? Ну, а вийшло так, що сьогодні у нас переможець. Так, чим ми його сьогодні і вітаємо. Ну, а переможця звати Дмитро, у якого номер телефону закінчується на 083. Пане Дмитро, ми вас вітаємо з виграшем. Нагадую, що ви виграли професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. В особисті повідомлення йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок, як ви маєте можливість ним скористатися.
2: Реклама.
1: Ну, а поки хочу нагадати про нашого партнера, стоматологічна клініка Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
2: Реклама.
1: Ну і нагадую вам про те, що завтра у вас теж буде можливість виграти подаруночки. Які ж саме, обов'язково слухайте етер Буковинської хвилі. Ну а зараз йдемо зв'язуватись з паном Дмитром. Йдемо розповідати, як можна скористатись своїм подаруночком. Наш вечірній етер триває. Сомбер 12 to 12 вже в етері Буковинської хвилі, тож слухаємо.

Шуватиму присутність на Буковинській хвилі, але не забувайте про те, що завтра, вже у середу, в екваторі робочого тижня, обов'язково з вами почуємо з 14 до 16 спочатку, ну і після 17 години я, Вадим Голунга, обов'язково вам складатиму компанію саме тут, на Буковинській хвилі. Ну а зараз хочу вам побажати гарного завершення робочого вівторка, будьте щасливі на Буковинській хвилі, ну і пам'ятайте про те, що сумувати не варто, варто себе налаштовувати на хороший, приємний, позитивний настрій, незважаючи на те, що вже починаємо новий сезон, осінь, так, а це означає, що хтось буде впадати в осінню хандру, чого дуже сильно не варто, тож для того, щоб не впасти в цю хандру, варто бути з нами тут на Буковинській хвилі. Ще раз, гарного завершення робочого вівторка, налаштовуйте себе лише тільки на приємне та позитивне, ну і будьте з нами на Буковинській хвилі. Всім па-па, почуємось з вами обов'язково завтра, з 14 до 16, тож будьте з нами.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

Call me a phone. Call me a phone.

0: 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958 066 001 1958.

3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Smart Event Agency представляє. Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях чоловік зберігав вдома гранату з підривником. На Буковині виявили контрабанду сигарет у вантажівці з картопляними чіпсами, а близько 150 внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати житло у Вижницькій громаді. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях поліцейські викрили чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси. Йдеться про 34-річного жителя обласного центру. Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці виявили і вилучили корпус ручної осколкової гранати з підривником. Експертиза підтвердила, що це граната DM-51. Чоловіку повідомили про підозру за незаконне поводження з боєприпасами. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині митники виявили понад 11 тисяч пачок сигарет, які намагались незаконно вивезти за кордон. Їх сховали у спеціально облаштованому тайнику вантажівки, яка за документами перевозила картопляні чіпси. Вантажівка прямувала через пункт пропуску «Мамалига» Крива. Під час огляду митники і прикордонники виявили замасковані отвори у конструкції рефрижератора. Там знайшли 11 350 пачок сигарет без українських акцизних марок. Тютюнові вироби та вантажівку з напівпричепом вилучили. Детективи Бюро економічної безпеки проводять досудове розслідування. На Буковині вранці 1 вересня зафіксували землетрус. Поштовхи сталися неподалік села Ставчани Дністровського району. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу становила 1,3 бали за шкалою Ріхтера. Осередок залягав на глибині близько 3 кілометрів. За класифікацією, це невідчутний землетрус. Проте, якщо ви все ж відчули поштовхи, фахівці просять повідомляти про це через спеціальну форму на сайті Головного центру спеціального контролю. Такі повідомлення допомагають уточнити параметри землетрусу. В Чернівцях триває ремонт вулиці Кишинівської. Роботи на цій ділянці розпочалися у червні цього року. Наразі підрядник уже зняв старе асфальтне покриття, демонтував зношені люки, плити перекриття колодязів і бордюри. Також облаштували щебеневу піщану основу, встановили нові бортові камені, нижній шар дорожнього покриття і дощоприймальні колодязі. Крім того, заасфальтували тротуар зі сторони кладовища і частково біля будинку номер 2. Роботи на вулиці тривають. Близько 150 внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати житло у Вижницькій громаді. У Чернівецькій ОВА обговорили реалізацію двожитлових проєктів за участі Міжнародної фінансової корпорації. У селі Іспас реновацію нежитлової будівлі вже завершили і ввели її в експлуатацію. Наразі приміщення облаштовують меблями та технікою. Водночас у Чорногузах тривають будівельні ремонтні роботи на базі сільського будинку культури. У військовій адміністрації наразі контролюють дотримання графіка і темп виконання робіт. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Что ты делаешь?

Yeah.

український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

виглядаю, як приїхали припали. Ми щіпали очима кліп, напад міпали. Боріли музикою кліпами, і залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, ну ніяк без вас. І кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч на

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

передачу на просторах інформації. Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число Пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.